West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

În orele următoare, când fiecare își vede de treburile sale, împreună în Timișoara vom fi de acum până înspre prânz, în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. The Corrs, Gary Moore, Lucas Graham, Beatles, Rihanna, Shanice, Righteous Brothers, Emily Sunday, Santana cu Mana. Yakida ne vor însoți spre știrile ore prezentate de Iulian Casian. Plăcută dimineață, răcoroasă la această oră. În termometre se înregistrează 16 grade Celsius.

vor fi 38 peste zi, 32 mâine, cu 20 de grade mâine în zori. Temperaturile mărilor au atins în iulie 2026 un record pentru această lună, potrivit Copernicus. Atlanticul de pe coasta Europei și vestul Mediteranei au înregistrat maxime istorice și valuri severe de căldură marină. La nivel global, temperatura medie a suprafeței mărilor din afara regiunilor polare a depășit precedentul record din iulie 2023. În același timp, iulie 2026 a fost la egalitate cu 2024, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată în privința temperaturii aerului. Vlad Mihalache a stabilit un record național, s-a calificat în semifinalele probei de 50 de metri fluture luni la campionatul european de natație senior de la Paris. Mihalache a stabilit cu timpul de 23 de secunde, 23 de sutimi, un nou record național la categoria plus 19 ani și a încheiat seriile cu al 14-lea cel mai bun timp. Sportivul și-a îmbunătățit performanța în semifinale, unde a fost cronometrat chiar în 23, 10 secunde și 10 sutimi. Rezultat care a adus locul 13, insuficient, din păcate, pentru că...

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne

0: suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

A fost semnat contractul de lucrări pentru o nouă linie de tramvai pe strada Gării, informează Banatul azi. Primarul Dominic Friț a semnat contractul pentru execuția lucrărilor la viitoarea linie de tramvai care va conecta Gara de Nord cu nodul de infrastructură Solventul. Investiția va extinde rețeaua de transport public cu peste 1,3 km de linie dublă de tramvai și va crea o legătură directă între Gara de Nord, pasajul Solventul și Calea Bogdăneștilor. Contractul pentru execuția lucrărilor a fost semnat cu asocierea Silk Contrans SRL, lider de asociere, și Cons Electrificare Instal SRL, desemnată câștigătoare în urma licitației publice. Valoarea contractului este de 62.447.509,7 lei fără TVA, iar durata de execuție este de 18 luni. Proiectul municipalității linie 9 de tramvai Solventul Gara de Nord beneficiază de o finanțare europeană în valoare de peste 68 de milioane de lei, prin programul regional Vest 2021-2027, intervenția regională 4.1, mobilitate urbană sustenabilă. Valoarea totală a proiectului depășește 106 milioane de lei. Primăria Moșnița Nouă informează că începând de astăzi vor fi demarate lucrările de pregătire în vederea asfaltării drumului paralel cu canalul betonat care face legătura între drumul județean 592, drumul cu 4 benzi și drumul județean 152 Calea Urseni, informează De Banat. Circulația rutieră nu va fi închisă, însă participanții la trafic sunt rugați să circule cu atenție sporită, întrucât în zonă vor fi prezente utilaje și se vor desfășura lucrări. Pe durata intervențiilor, strada Lucia poate fi utilizată ca rută alternativă, mai informează Primăria Moșnița Nouă. Totodată, în perioada următoare, este prevăzută și asfaltarea străzii Lucia.

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara răsfăim și presa centrală la 7:28 de minute. Criza se vede și în vacanțe, românii taie din alte cheltuieli pentru a-și permite concediul. August e lumea care golește buzunarele, informează Playtech. Într-un an marcat de incertitudini economice, măsuri fiscale noi și un climat politic tensionat, luna august vine cu o provocare suplimentară pentru bugetele familiilor. Deși mulți români încearcă să-și păstreze planurile de vacanță, majoritatea se așteaptă să cheltuiască semnificativ mai mult decât într-o lună obișnuită. Un sondaj realizat de Raiffeisen Bank, România, în parteneria cu Opinio, arată că presiunea financiară este resimțită tot mai puternic, iar economiile au devenit principala soluție pentru acoperirea costurilor suplimentare. Potrivit cercetării, 7 din 10 români estimează că vor cheltui mai mult în august decât într-o lună obișnuită, iar pentru aproape jumătate dintre aceștia, diferența este importantă. Sondajul arată că 61% dintre români continuă să aloce cea mai mare parte a bugetului pentru cheltuielile curente. În același timp, 40% spun că dau mai mulți bani pe ieșiri și activități recreative, 39% pe vacanțe în România, 33% pe renovări și amenajări ale locuinței, iar 32% pentru excursii de weekend și city break-uri. Nu există salvare de la prăbușirea demografică a României. Populația țării continuă picajul care durează de 34 de ani. Ce anunță cele mai noi date de la INS? Informează Agerpres. Populația României își continuă declinul demografic, ce durează deja de peste 34 de ani. Populația a înregistrat în iunie 2026 un spor negativ de 7.247 de persoane, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,6 ori mai mare decât cel al născuților vii, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică. Nu există o soluție la declinul demografic al României de 80-100 de mii de persoane anual, în condițiile în care numărul de născuți este de 150 de mii, iar cel al deceselor de un sfert de milion, spune demograful Vasile Ghețău în cadrul unui eveniment de specialitate desfășurat luna trecută. Ultimul an cu spor natural pozitiv al populației a fost 1991. Din 92 și până în prezent, România a înregistrat în fiecare an doar valori negative. În perioada 2020-2025 a fost înregistrat un declin accelerat, fără excepții lunare. Moneda națională s-a întărit în fața principalelor valute, cel mai mult față de dolarul american. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2396, 1 dolar american la 4,5329, o liră sterlină la 6,1178 și un franc elvețian la 5,6092.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean numărul 13, telefon 0723 664076.
6: Din
2: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
6: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
7: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
8: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
6: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.

11 august 1253 se stingea Sfânta Clara Întemeitoarea Ordinului Clariselor. În 1456 muria Ioan de Hunedoara, ban al Severinului, voievod al Transilvaniei, guvernator al Ungariei. În 1494 se stingea pictorul flamand Hans Memling, considerat un portretist de excepție și unul dintre cei mai mari pictori flamanzi ai epocii sale. În 1934, primii prizonieri federali au fost închiși în Alcatraz, în Statele Unite ale Americii. Beta Biriș, interpretă română de folclor, face astăzi 77 de ani. Președintele Statelor Unite, Ronald Reagan, în 84, pe 11 august, în timpul campaniei electorale pentru realegerea sa, glumește la microfon în timp ce se pregătea pentru a se adresa la radio publicului din întreaga țară, spunând că a ordonat bombardarea în 5 minute a Uniunii Sovietice. Gluma produce iritare în URSS. În 99 avea loc ultima eclipsă totală de soare din secolul 20 vizibilă în România. București era singura capitală europeană situată pe linia centrală a benzii de totalitate. S-a aflat în zona de maximum la ora 14:07 ora locală. Cum 12 ani, în 2014, ne părăsea Robin Williams, actor și

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: E timpul de decolare.
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings. Heart of Romania.

0: Și Akida cu I Saw Your Dancing, până când Iulian Casian va prezenta știrile orei 8 aici la West City Radio. Cu Frida, I Know There's Something Going On, intrăm în cea de-a doua ora întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Nu demolați istoria, specialiști și organizații de patrimoniu cer salvarea gărilor din 1876 prin crearea unui muzeu feroviar, informează Renașterea Bănățiană. Un grup de istorici, specialiști în patrimoniu și organizații dedicate protejării patrimoniului construit a înaintat un memoriu oficial doamnei Monica Mihaileanu, director general adjunct proiecte cu finanțare externă al CFR-SA, solicitând oprirea demolării gărilor istorice Topolovăț, Belinț, Găvoșdia și Căvăran, precum și a stațiilor istorice de alimentare cu apă din Topolovăț, Logoș, Căvăran și Caransebeș, construite odată cu inaugurarea liniei feroviare Timișoara-Caransebeș în anul 1876. Demersul nu contestă necesitatea modernizării căii ferate, ci cere conservarea unor clădiri care reprezintă ultimele mărturii autentice ale uneia dintre cele mai importante linii feroviare istorice ale Banatului. Autorii memoriului arată că păstrarea acestor construcții este compatibilă cu investiția finanțată prin PNRR și că demolarea lor nu este justificată de necesități tehnice inevitabile. Anul acesta marchează 150 de ani de la inaugurarea tronsonului Timișoara-Lugoș-Caransebeș, un moment de referință în istoria infrastructurii feroviare din România. Din păcate, foarte puține clădiri din perioada 1874-1876 au supraviețuit până azi, iar cele care au rămas păstrează elemente originale de arhitectură și o valoare istorică deosebită. Prin memorium propunem o soluție concretă, salvarea cel puțin a uneia dintre gările istorice Belin sau Topolovăț și transformarea acesteia în muzeul liniei Timișoara-Caransebeș-Orșova, un muzeu dedicat istoriei construcției căii ferate, patrimoniului industrial feroviar și comunităților care s-au dezvoltat în jurul acestei linii. Proiectul prevede preluarea clădirii în administrare de către Asociația Arhabito, restaurarea acesteia conform planurilor originale și amenajarea unui muzeu cu obiecte de patrimoniu feroviar. O parte din aceste obiecte au fost deja recuperate și salvate, iar colecția viitorului muzeu este în curs de constituire, afirmă aceștia. Dacă nu vor putea fi salvate toate clădirile istorice, măcar una dintre ele trebuie să rămână în picioare și să devină muzeul liniei Timișoara-Caransebeș-Orșova, un proiect cultural care ar marca demn aniversarea celor 150 de ani ai acestei linii și ar păstra vie memoria începuturilor căi ferate în Banat, mai afirmă autorii memoriului.
1: West City Radio.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Persoanele interesate pot cumpăra până vineri 14 august titlul de stat Fidelis. Noua ediție lansată de Ministerul Finanțelor oferă dobânzi de până la 7,5% pentru titlurile în lei și de peste 6% pentru cele în euro. De luni 10 august până pe 4 septembrie, cei interesați pot investi și în titluri tezaur cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale cuprinse între 6,2 și 7,15%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu, iar veniturile obținute sunt neimpozabile. Vara vine cu cheltuieli mai mari pentru majoritatea românilor. 7 din 10 participanți la un sondaj realizat de o bancă spun că se așteaptă să cheltuiască mai mult în august față de o lună obișnuită. Pentru aproape jumătate dintre ei, creșterea va fi de cel puțin 26%. Vacanțele, ieșirile în oraș și proiectele pentru locuință pun presiune pe buget, însă cele mai mari cheltuieli rămân cele curente, indicate de 61% dintre respondenți. Pentru a acoperi costurile suplimentare, 32% spun că vor folosi economiile, iar 29% intenționează să reducă alte cheltuieli. Sondajul a fost realizat luna trecută pe un eșantion de 1300 de persoane. Ziua Internațională a Tineretului va fi sărbătorită la Timișoara prin artă și muzică. Fundația Județeană pentru Tineret Timiș organizează pe 12 august la Casa Tineretului o nouă ediție a Youth Summer Fest cu participare gratuită. De la ora 17 este programată expoziția De la Rădăcini la Rute cu lucrări de artă digitală, mozaicuri și fotografii realizate de tineri în cadrul atelierelor proiectului. Seara de la ora 20, publicul este invitat la un concert susținut de artistul Vlad Corb. Participarea se face pe bază de înscriere, iar cei interesați pot opta pentru una sau ambele activități. Timișoara găzduiește în luna septembrie o conferință dedicată psihiatriei și abordării interdisciplinare a afecțiunilor mentale. Conferința națională cu participare internațională Abordarea multidisciplinară în psihiatrie, ajunsă la cea de-a doua ediție, va avea loc în perioada 16-19 septembrie, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Evenimentul va reuni specialiști din psihiatrie, psihoterapie și alte domenii medicale conexe din România și din străinătate. Discuțiile vor viza metode interdisciplinare de diagnostic, tratament și management al afecțiunilor psihiatrice. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Bună dimineața, Timișoara, împreună vom fi până la orele 11. Bun găsit în debutul celei de-a două ore a întâlnirii de astăzi. O oră în care ne vom bucura de Pat Benatar, Modern Talking, Eric Clapton, Post Malone, Culture Club, Pink, Sheryl Crow, Elton John, Weekend cu Daft Punk, Natasha Bedingfield, care rând pe rând ne vor însoți spre jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9 a dimineții. 38 de grade prognozate pentru astăzi, 32 mâine, cu 20 de grade mâine în zori, sunt 18 grade la această oră în termometre la Timișoara. Șahistul Felix Ilinca devine mare maestru internațional la doar 16 ani, anunța luni Federația Română de Șah. În cazul lui Ilinca au fost necesare 4 norme pentru atingerea pragului minim de 27 de partide. Cu atât mai mult e mai dulce victoria obținerea acestui titlu. Îl felicităm pe Felix pentru această performanță, dar și pe Ivan Sokolov, antrenorul care a fost alături pe acest drum, notează Federația Română de Șah pe Facebook. După oficializarea titlului și de către FIDE, Felix Ilinca va obține bursă oferită de Fundația Dragici din cadrul programului Cuibul de Șah. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă. Pe mai departe, tuturor!

Rețelele electrice Banat a planificat pentru astăzi între 9 și 17 întreruperi de energie electrică în Timișoara, parțial pe străzile Cozia, Cosminului, Arompumnul, Memorandului, Piața Vasile Adamachi, în Murani, zona spre Pișchia, în Șac, pe strada 30, la numărul 26, în Sân Andrei, pe străzile Tineretului Izlaz, total în Cernăteaz, parțial în Lugoș, pe Plopilor, Liviu Rebreanu, Variaș, între 9 și 17 cu întreruperi parțiale, parțial și în Johannesville, la agenți economici, în Jupânești, până la orele 16, curentul va fi întrerupt total.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa DuoVet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
7: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
6: Un univers al sănătății.

0: unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, paniză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii sunt atenționați să verifice valabilitatea inspecției tehnice periodice înainte de a pleca la drum. Expirarea sau anularea ITP-ului duce automat la suspendarea înmatriculării vehiculului. Potrivit codului rutier, mașinile fără ITP valabil nu mai pot circula pe drumurile publice, iar deplasarea acestora către o stație de inspecție trebuie făcută pe platformă. Valabilitatea ITP-ului poate fi verificată online pe baza de date a Registrului Auto Român. Pentru verificare este nevoie de seria cărții de identitate a vehiculului sau de numărul VIN, seria unică de identificare a mașinii. În cazul vehiculelor al căror VIN are mai puțin de 17 caractere, verificarea se face folosind seria CIV. Registrul Auto Român precizează că baza de date este actualizată periodic. Astfel, după efectuarea ITP-ului, informațiile pot apărea cu întârziere. Dacă datele nu corespund cu cele înscrise în actele mașinii, nici după 24 de ore, situația poate fi sesizată Registrului Auto Român. Vehiculele noi înmatriculate pentru prima dată în România nu apar în baza de date RAR, deoarece nu au fost încă supuse unei inspecții tehnice periodice. Șoferii care circulă cu ITP-ul expirat riscă o amendă din clasa 4 de sancțiuni. În prezent, un punct de amendă este de 216 lei și 25 de bani, astfel că amenda poate ajunge la 4325 de lei. În plus, polițiștii rutieri pot reține certificatul de înmatriculare al vehiculului. Suspendarea înmatriculării încetează după ce mașina trece o nouă inspecție tehnică periodică. Pe Transfăgărășan, un nou incident a avut loc când o mașină s-a rostogolit zeci de metri în gol, după ce șoferul a coborât să facă poze uitând să tragă frâna de mână. Autovehiculul a început să se deplaseze singur, ajungând în afara carosabilului și coborând pe versant, printre stânci și bolovan, fiind grav avariat. Din fericire, în momentul incidentului nu se afla nimeni în interiorul mașinii. Acesta e al doilea caz similar în această vară pe aceeași rută, după ce în iunie un alt șofer a rămas fără mașină în urma unei sesiuni foto, tot din cauza asigurării vehiculului. Deși ambele incidente ar fi putut avea consecințe tragice, nu s-au înregistrat victime. Prețurile mașinilor electrice au scăzut cu 18% în ultimii 5 ani, deși bateriile s-au ieftinit cu 35%. Este potențial de reduceri suplimentare. Presiunea pusă pe reglementările europene și nevoia de recuperare a investițiilor foarte mari realizate de producători în sectorul vehiculelor electrice au determinat ca prețurile de tranzacționare să scadă continuu în Europa, simultan cu lansarea de modele tot mai accesibile.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

primele informații din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara la 8.38. Cu 70 de ani în urmă, în 1956, pe 11 august, Elvis Presley cu un single dublu pe fața Don't Be Cruel și Hound Dog se bucura de succes. Singurul avea să ajungă number one în Statele Unite, să rămână acolo în frunte 11 săptămâni, un record care n-avea să mai fie bătut până în 1992, de acela End of the Road al trupei Boyz II Men. În 62, New Sedaka începea două săptămâni de dominație în Billboard cu Breaking Up Is Hard To Do, primul său hit de number one la american ca artist, rock 7 în insulă. În 64, Beatles și începeau să înregistreze al patrulea album, Beatles For Sale, care încă atunci n-avea titlu, în studiourile EMI din Londra. În 67, Small Faces, The Move, Marmalade, Paul Jones, Pink Floyd, I'm in Corner Donovan, Zoot Money, Cream, Jeff Beck, John Mayall, Peter Green cu Fleetwood Mac, Crazy World of Arthur Brown, toți cântau la festivalul de la Reading în Marea Britanie în acel an. Biletele luate în avans pe 3 zile costau la valoarea banilor de atunci 2 lire sterline. Casca în flăcări, caracteristică lui Arthur Brown, a ars necontrolat, iar socrul organizatorului, Harold Pendleton, a trebuit să stingă flăcările cu o halbă de bere. În 69, pe 11 august, 350 de invitați speciali au luat parte la Mountain Records, atunci când Jackson 5 și Daisy Club cântau în clubul Beverly Hills din California. În 79, Led Zeppelin cântau ultimul lor concert în Marea Britanie, când apăreau la Nebor House în Anglia. N-au lipsit Celebration Day, Black Dog, It's the Mountain Hope, Since I've Been Loving You, The Quarter, Hot Dog, The Rain Song, White Summer, Kashmir, Whole Lotta Love, Communication Breakdown și chiar Stairway to Heaven. Pe 11 august în 80, Johnny Cash cânta un duet cu Miss Piggy în emisiunea The Muppets Show. De asemenea, la agață pe câinele Rolf cu piesa sa Dirty Old Ex-Sucking Dog. Iar cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, vom reveni împreună în Timișoara în prima jumătate a orei viitoare.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară e Academy. Copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Artistul român Gheorghe Ficl expune în cadrul ediției din 2026 a celebrei manifestări la Bienale di Veneția. Aceasta este prezent în expoziția That Symbolic, curatoriată de Martina Cavalarin și inclusă în programul Pavilionului Național al Republicii Unite Tanzania, intitulat Minor Frequencies, The Inner Life of a Nation, informează Press Alert. Piesa centrală a prezenței sale la Veneție este pictura monumentală Carcas Baroc Interior, care ocupă un loc de cinste în parcursul expozițional. Universul vizual al artistului, marcat de tensiunea dintre monumental, teatral și simbolic, se integrează în demersul expozițional dedicat simbolului ca formă de expresie, memorie și reflexie identitară. Expoziția That Symbolic, care reprezintă cel de-al șaptelea proiect din seria Diary, a fost inaugurată pe 4 august și va putea fi vizitată până pe 26 august. The Weeknd and Daft Punk cu I Feel It Coming. Pe finalul primei jumătăți intrăm în cea de-a doua cu Natasha Bedingfield, Soulmate. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

Bună dimineața, Timișoara. Împreună vom fi până la orele 11. Bun găsit în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor, Inner Circle, Falco, Tom Jones, Westlife, R.E.M., Charlie Puth cu Selena Gomez, Madonna, Shakira, Take That și Deep Purple. E oferta muzicală până la orele 10, prezentată la West City Radio de Iulian Casian. Un post de radio din Marea Britanie a anunțat din greșeală decesul regelui Charles al III-lea. Autoritatea media a catalogat informația drept o inexactitate semnificativă. Autoritatea britanică de reglementare în domeniul audiovizualului a stabilit că Radio Caroline a încălcat regulile de difuzare după ce a anunțat în mod eronat moartea regelui Charles al III-lea. Radio Caroline a difuzat pe 19 mai anunțuri preînregistrate care afirmau în mod fals că regele a decedat într-o emisiune Barry Marsh Show. Mesajele care susțineau că mass media a confirmat decesul au fost urmate de imnul național și 16 minute de tăcere. O rectificare a fost emisă 30 de minute mai târziu. Ofcom, autoritatea de supraveghere mass media din Regatul Unit, a declarat că incidentul a încălcat flagrant regulile de prezentare a știrilor cu acuratețe și a subliniat că anunțul fals a fost de o inexactitate semnificativă de interes public. Greșeala a fost cauzată de un angajat care a accesat accidentat fișierele cu necrologuri, iar prezentatorul nu a realizat că au ieșit în emisie. Radio Caroline a luat măsuri pentru a preveni repetarea incidentului, inclusiv mustrarea angajatului și mutarea fișierelor de pe desktop-ul din studio. Postul a menționat că a primit doar două reclamații și că funcționează cu resurse limitate, fiind condus în întregime de voluntari.

Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru remedierea avariilor apărute la rețelele de distribuție în Timișoara pe canalul Bega și pe strada Iocaimor, dar și în Săcălaz, Caran, Cernăteaz, Bazoșu Nou și Giroc. Presiunea scăzută până la orele 15 în Giarmata datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție, iar până la orele 18 se va întrerupe furnizarea apei pe Bulevardul Vasile Pârvan, Virgil Magiaru și pe Bulevardul Mihai Viteazu în Timișoara. Se execută lucrări de montare a unui cămin de sectorizare la intersecția Bulevardelor Mihai Viteazu și Vasile Pârvan, lucrări care fac parte din contractul sectorizarea rețelei de distribuție a apei potabile din Timișoara, etapa 2, sectorul 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iar pe durata lor se va întrerupe furnizarea apei pe Bulevardul Mihai Viteazu și Vasile Pârvan și pe strada Virgil.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alte informații din istoria muzicală acestei zile, împreună în Timișoara. Sunt 42 de ani de când pe 11 august în 84 Ray Parker Jr. începea 3 săptămâni de dominație în topul Billboard Hot 100 cu tema din filmul Ghostbusters. Parker s-a fost muzician de studio pentru Stevie Wonder și Marvin Gaye și a fost acuzat de plagiat pentru această melodie de Huey Lewis and the News și piesa lor I Want a New Drug, rezultând un proces, iar cei doi s-au înțeles în afara curții în 1985. Cu 31 de ani în urmă, pe 11 august în 95, Dangerous Mind cu Michelle Pfeiffer în rolul unei profesoare dintr-un oraș marginal debuta în cinematografele din Statele Unite. Coloana sonoră a filmului ajunge în fruntea clasamentului Billboard datorită single-ului principal Gangster Paradise, interpretat de Coolio. În 99, Kiss ajungeau pe Hollywood Boulevard pentru a-și dezveli propria stea pe Hollywood Walk of Fame. Vânduseră 30 de albume în peste 80 de milioane de discuri în întreaga lume. Madonna, în 2000, dădea naștere băiețelului Rocco Ricci într-un spital din Beverly Hills. În 2002, Bruce Springsteen începea 2 săptămâni de dominație în topul Billboard cu albumul The Rising, iar al 5-lea album de number one în state, album de number one și în insulă. În 2009, pe 11 august, Land in the Bellum lansau Need You Now, o melodie despre apelarea în stare de ebrietate, un mare succes crossover care ajunge pe locul 1 în topul Billboard Country, pe locul 2 în Hot 100 și care s-a vândut în peste 9 milioane de descărcări digitale. Și în acea zi, pe 11 august 2009, trupa Train revine pe drumul cel bun, lansând Hey Soul Sister, primul lor hit de la Calling All Angels din 2003. Hey Soul Sister avea să devină cea mai vândută melodie din 2010 pe iTunes. În 2014, 5 Seconds of Summer dominau topul Billboard cu albumul lor de debut. Trupa australiană de rock au avut cele mai mari vânzări în prima săptămână a unui album de debut, de la debutul trupei Daughtry cu albumul omonim din 2006, 5 Seconds of Summer, a fost prima trupă australiană care a ajuns în fruntea topului Billboard cu un album de debut. Iar cu aniversația acestei zile ne vom întâlni împreună în Timișoara ora viitoare.
1: Cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Teatrul Național Timișoara și Sport Club Municipal, într-o colaborare inedită, informează de banat. La inițiativa SCM Timișoara, Teatrul Național din Timișoara și Clubul Sportiv au început în premieră un exercițiu al colaborării din dorința de a oferi comunității o platformă de întâlnire, dialog și evoluție. Aparent acționând în sfere distincte de interes, cele două instituții gravitează în jurul unui numitor comun, performanța. În egală măsură, atât teatru cât și sportul devin valoroase pentru comunitate doar atunci când sunt motivate de susținerea unui public activ. De asemenea, acest parteneriat reprezintă o formulă de recunoaștere și validare a culturii și a sportului ca motoare de dezvoltare comunitară și urbană. Mesajul care definește acest parteneriat este: împreună scriem următorul act. În siajul acestui motto, Clubul Sportiv își reînnoiește echipamentul utilizând grafic elemente decorative ale sălii mari a Teatrului Național, precum și detalii arhitecturale ale Palatului Culturii, sediul Teatrului Național. De asemenea, întreaga imagistică a clubului face trimiterile la identitatea și istoria Teatrului Național din Timișoara. Astfel, această colaborare depășește granițele unei simple lansări de echipament sportiv, fiind concepută pentru a deveni un simbol de durată al Timișoarei din punct de vedere vizual și cultural. Obiectivele principale ale acestei colaborări vizează transformarea unui element esențial al patrimoniului cultural al orașului într-un vector de imagine puternic, capabil să consolideze poziția Timișoarei pe harta națională și internațională. Dincolo de un eveniment de branding, colaborarea dintre cele două organisme își propune să conecteze publicul, aducând iubitorii sportului în sălile de teatru și, în egală măsură, subliniind valorile fair play-ului și al disciplinei sportive în spațiu cultural. Primul eveniment în cele două instituții vor colabora este Cupa Poli la handbal. Competiția începe vineri, 14 august, în Sala Sporturilor Constantin Jude. Întregitul actor al Teatrului Național, Matei Chioariu, va prelua rolul de maestru de ceremonii și va prezenta lotul echipei de handbal vineri, cu începere de la ora 19, unificând cele două lumi pe o aceeași scenă. În continuare, odată cu începerea stagiunii 2026-2027, atât SCM Timișoara cât și Teatrul Național vor promova și vor facilita accesul la evenimentele partenerului și totodată vor organiza evenimente în colaborare.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
6: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
5: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
6: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
7: West City Radio.
8: Timișoara 88,8 FM.

Purple Alina până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. One Republic cu Counting Star în debutul ultime ore întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11.

0: 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Clinica Universitară de Protetică Dentară din cadrul Ambulatoriului de Stomatologie al Spitalului Municipal Timișoara oferă tratamente moderne pentru pacienții care au pierdut unul sau mai mulți dinți. Medicii realizează coroane, punții dentare, proteze parțiale și totale, lucrări de implanturi, dar și tratamente complexe de reabilitare orală. Soluția este stabilită după o evaluare completă în funcție de starea orală și de nevoile fiecărui pacient. Aproximativ 1200 de persoane beneficiază anual de tratamente în cadrul clinicii, dotată cu tehnologii moderne. Pacienții asigurați prin CNAS se pot adresa clinicii fără bilet de trimitere. Aceasta funcționează la etajul al treilea al Facultății de Medicină Dentară pe Bulevardul Revoluției din 1989, numărul 9. Primarul Dominic Friț a semnat contractul pentru construirea noii linii de tramvai care va lega Gara de Nord de nodul de infrastructură Solventul. Linia va avea peste 1 km și 300 de metri, cale dublă, și va include 3 stații noi. Pe strada Gării vor fi modernizate carosabilul și trotuarele, vor fi amenajate trasee pentru biciclete și spații verzi, iar rețelele de apă, canalizare, gaze și telecomunicații vor fi refăcute. Contractul, în valoare de peste 62 de milioane de lei fără TVA, are o durată de execuție de un an și jumătate. Proiectul beneficiază de peste 68 de milioane de lei finanțare europeană, iar valoarea totală a investiției depășește 106 milioane de lei. Noua linie face parte din planul municipalității de a conecta mai bine cartierele și de a extinde rețeaua de transport public din Timișoara. Locuitorii din Ghilad, Gad, Petroasa Mare și Cărpiniș trebuie să-și facă rezerve de apă în următoarele zile. Miercuri 12 august, alimentarea va fi oprită între orele 7.30 și 15.30 în Ghilad și Gad pentru spălarea rețelei de distribuție. În Petroasa Mare, apa va fi oprită între orele 8 și 16 pentru lucrări de mentenanță. Joi 13 august, între orele 9 și 14, furnizarea apei va fi întreruptă în Cărpiniș pentru integrarea stației de tratare în sistemul SCADA regional. Peste 500 de medici sunt așteptați la Timișoara în această toamnă la Pneumoped 2026, conferința națională cu participare internațională de pneumologie pediatrică. Evenimentul, ajuns la cea de-a 8-a ediție, se va desfășura între 7 și 10 octombrie și va reuni pneumologi pediatri, pediatri, medici de familie, alergologi, rezidenți și studenți la medicină. Programul include cursuri practice, prezentări de caz și sesiuni științifice dedicate unor afecțiuni precum astmul, pneumoniile, bronșiolita și fibroza chistică. Printre temele de actualitate se numără noile terapii pentru bolile respiratorii ale copiilor și, în premieră, utilizarea inteligenței artificiale în ecografia pulmonară. Prima zi va fi dedicată cursurilor practice la Clinica Pediatrie Bega, iar următoarele 3 zile vor fi rezervate lucrărilor conferinței. Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a decis luni 10 august menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an, nivel stabilit în august 2024. BNR păstrează de asemenea dobânda pentru creditare la 7,5% și pe cea pentru depozite la 5,5% pe an. Totodată, Banca Centrală a menținut nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valută ale instituțiilor de credit în contextul unor incertitudini din ridicate. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
1: Spre orele 11 ne vom delecta cu One Republic, Maroon 5, Ace of Base, Benny King, Susan Vega, Chris Isaac, Annie Lennox, Milan Farmer cu Sting, Gloria Gaynor și YouTube cu Beautiful Day. Sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la 11.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Fabrica Dacia din România nu va mai exporta modelul Duster în Africa de Sud, ca urmare a deciziei de acum a Renault Group de a înlocui actuala generație lui Duster de pe această piață cu versiunea care a intrat în producție în India. Noua taxă de drum pentru vehiculele grele, Toll Road, va fi implementată în România începând cu 31 august, însă tarifele vor fi aplicate efectiv de la 1 octombrie în acest an. Potrivit CNR, până la sfârșitul acestei luni vor fi puse în funcțiune infrastructura și sistemul electronic de tarifare rutieră. Toll Road se va aplica vehiculelor de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv celor de transport mixt. De la 1 octombrie, sistemul actual al taxelor de drum va fi împărțit în două ori, vinieta pentru vehicule ușoare și Toll Road pentru vehiculele grele. CNR precizează că 31 august e doar termenul de implementare a sistemelor, în timp ce plata efectivă a tarifelor începe de la 1 octombrie. Tramvaiul turistic din Timișoara suspendă temporar cursele până în decembrie. Decizia vine ca urmare a lucrărilor de infrastructură desfășurate în zona Piața Traian, care afectează traseul. Societatea de Transport Public Timișoara anunță că circulația va fi reluată imediat ce condițiile din teren vor permite acest lucru. Data exactă a revenirii tramvaiului turistic pe traseu va fi comunicată ulterior. Un studiu arată că trotinetele electrice sunt mult mai periculoase decât motocicletele. Un studiu privind accidentele arată că utilizatorii de trotinete electrice sunt de 3 ori mai predispuși la traumatisme craniocerebrale decât motocicliștii. Conducătorii de trotinete electrice sunt de 3 ori mai predispuși la aceste accidente decât motocicliștii, potrivit analizei accidentelor din Anglia și Țara Galilor, care a constatat că femeile sunt deosebit de expuse riscului de vătămări grave, potrivit The Guardian. Guvernul britanic a susținut închirierea de trotinete electrice în Anglia încă din 2020, dar încă aproximativ 1 milion de trotinete electrice sunt deținute în privat în Regatul Unit. Acestea nu pot fi utilizate legal pe drumuri publice, poteci sau piste de biciclete, iar forțele de poliție din întreaga țară au confiscat 1000 de unități pentru că proprietarii lor încălcau legea. Analiza accidentelor arată că femeile au fost implicate în aproximativ o treime mai multe coliziuni decât bărbații și au avut o probabilitate de peste 2 ori mai mare de a suferi răni grave. Copiii au fost de asemenea expuși riscului 16% din rănile cauzate de trotinetele electrice, fiind înregistrate la persoanele sub 18 ani. Constatările au condus la apeluri pentru a face trotinetele electrice mai stabile și mai sigure, în special pentru femeile care suferă mai multe leziuni la piept, deoarece ghidionul e de obicei setat la o înălțime potrivită pentru bărbați. Experții au spus că instruirea obligatorie în materie de siguranță și obligativitatea purtării căștilor ar fi de asemenea de ajutor.
2: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
2: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
1: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
2: Salut! Curățenia e în mișcare! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Cultură, tineret, comunitate. Trei teme care spun ceva esențial despre Timișoara, un oraș modelat de ideile și implicarea oamenilor săi. În fiecare marți de la ora 11:20 la West City Radio urmărim drumul ideilor, de la primele schițe până la proiecte care ajung în comunitate. Vorbim despre cultură, implicare, oportunități pentru tineri și inițiative care contribuie la dezvoltarea orașului, de la acțiuni comunitare în cartiere, la evenimente care aduc oamenii împreună și proiecte culturale care pun Timișoara pe harta culturală a lumii. Timișoara în dialog spune poveștile celor care transformă ideile în realitate, împreună cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Printre aniversații acestei zile se numără și tobarul Mike Hug, membru fondator al trupei Manfred Mann. Dennis Paxton, saxofonistul din Dave Clark 5, venea pe lume în 43, s-a stins în decembrie 2006. 83 de ani face basistul canadian Jim Cale din trupa de rock Guess Who. 78 de ani pentru Bill Hart din The Rabbits, Sugar Baby Love a dominat insula cu ei în 74. 49 venea pe lume solistul, compozitorul, chitaristul și clăparul american din The Raspberries, Eric Carmen, care a avut și succese solo, s-a stins pe 11 martie 2024 în somn la 74 de ani. Chitaristul Eric Brown din trupa americană de rock Butterfly, Iron Butterfly, venea pe lume în 50, cu Inagata Davita a urcat pe 14 în Billboard în 68, s-a stins la 52 de ani în iulie 2003. Brian Bassett, chitarist, vocalistul trupei americane Wild Cherry, face 72 de ani, de o vârstă cu Joe Jackson, solist, compozitor britanic, cu It's Different for Girls, se ducea pe 5 în insulă în 80. Chris Carey din Criss Cross venea pe lume în 78, cu Jump au avut succes în 92, 1 la American, 2 în insulă. Făcut un duo cu Chris Mee și Chris Kelly, când aveau 12-13 ani și au înregistrat piese. Kelly s-a stins pe 1 mai 2013 în Atlanta la 34 de ani. Sandy Tom face astăzi 45 de ani. Cu I Wish I Was a Punk Rocker, With Flowers in My Hair a dominat topul australian în 2006.

Pe final de întâlnire Gloria Gaynor cu I Will Survive, YouTube cu Beautiful Day și Fool's Garden, Lemon Tree. Rod Stewart amână concertul din Statele Unite în ultimul moment din cauza unei proceduri medicale. Și-a întrerupt concertul la începutul acestei veri pentru a folosi un rezervor de oxigen după ce aproape a leșinat pe scenă și a anulat un alt concert din motive de sănătate. Artistul în vârstă de 81 de ani trebuia să cânte la Riverbend Music Center din Cincinnati, Ohio, în seara zilei de 9 august, duminică, ca parte a turneului său nord-american One Last Time. Cu toate acestea, cu doar câteva ore înainte de deschiderea ușilor, organizatorii au publicat o declarație prin care confirmă că concertul nu va mai avea loc conform planificării. Din cauza unei proceduri medicale neprevăzute, dar minore, care a necesitat atenție promptă, concertul lui Rod Stewart din această seară la Cincinnati a fost amânat, se arată în comunicat. Reprogramarea e în curs de desfășurare, iar informații suplimentare vor urma marți. Mesajul a continuat prin a adăuga că toate biletele achiziționate anterior vor fi onorate pentru data reprogramată. Se așteaptă ca Rod să se recupereze rapid și așteaptă cu nerăbdare să întoarcă la Cincinnati, a concluzionat postarea. Cel mai recent concert live al lui Stewart a avut loc la Connecticut, vineri, pe 7 august, după concertele din Virginia și din New York. În prezent e programat să facă o oprire în Cleveland, Ohio, astăzi, înainte de alte date în Statele Unite în această lună și în septembrie. Acestea includ rezidența sa la Colosseum de la Caesar Palace din Las Vegas. Echipa lui Stewart a distribuit o declarație în care detalia că la sfatul medicilor săi și în urma unui diagnostic de infecție acută căilor respiratorii superioare, care a dus la laringită, nu poate urca pe scenă în această seară. În propriul său mesaj, artistul, veteranul rockului, arăta că la sfatul medicilor, după tratament mă simt mult mai bine, dar vocea mea nu se simte. Sunt foarte dezamăgit și îmi cer scuze, sincer, pentru orice inconvenient cauzat fanilor mei, a mai spus Stewart. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau o nouă întâlnire mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență, în vest, pe 88,8 MHz la West City Radio, începând cu ora 7. La revedere!

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: E timpul de decolare!
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.
6: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Smokey Baby It's You din 1977, am ascultat la 11:04. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Sia, Lian Rimes și Dana Dawson, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Leon Rimes, I Need You, din 2000 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că meteorologii au emis avertizări de caniculă pentru vestul țării. Codul portocaliu e valabil de astăzi de la ora 10 și până mâine la ora 10 în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Bihor. Meteorologii anunță caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 35 și 38 de grade, iar în câmpia de vest, izolat, pot ajunge la 39 de grade Celsius. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe timpul nopții, minimele vor coborî la 19-21 de grade, iar local, în special în zonele deluroase, va fi noapte tropicală. În același interval, județul Hunedoara se află sub cod galben de astăzi de la ora 10 și până mâine la aceeași oră. Sunt prognozate temperaturi maxime de 33 până la 37 de grade, caniculă pe arii restrânse și disconfort termic în creștere. Izolat, noaptea va fi tropicală cu minime de 18 până la 20 de grade Celsius. Pentru mâine, ora 10 și până joi la ora 10, meteorologii mențin codul galben în Caraș-Severin. Temperaturile vor ajunge la 34-36 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat cu atingerea pragului critic de 80 de unități al indicelui temperatură umezeală.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

0: cultura și comunitatea se dezvoltă prin conexiuni. Centrul de proiecte al municipiului Timișoara reunește oameni, organizații și resurse pentru a transforma ideile în proiecte cu impact în oraș. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara în dialog cu doamna Anderca Lațchici, reprezentant comunicare la Centrul de proiecte al municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit! Au trecut câteva zile de la ziua Timișoarei Timișoara City Celebration, dar sunt momente care încă le simțim foarte aproape. Timp de 4 zile, peste 100.000 de timișoreni și turiști au participat la 203 evenimente în peste 30 de locuri din oraș. Am avut concerte, spectacole, expoziții, instalații, sport, ateliere și evenimente în cartiere. Ne-au rămas și câteva momente greu de uitat. Beth Hart pe scena din centrul orașului, Danny O'Donoghue, solistul trupei de script care a cântat în mijlocul publicului, duetul surpriză dintre The Script și Irina Rimes, concertul Mariei Șerifovici sau Piața Victoriei transformată de spectacolul Meravia. Acum vrem să aflăm și cum a fost pentru voi. Pe paginile centrului de proiecte găsiți chestionarul de feedback al ediției din acest an. Spuneți-ne ce v-a plăcut, ce putem face mai bine și ce v-ați dori să regăsiți în edițiile viitoare. Părerile voastre ne ajută să construim mai departe ziua Timișoarei. Și știm deja când ne revedem. Între 30 iulie și 3 august 2027. Și mai avem ceva de dat mai departe. The Script, Beth Hart, Irina Rime și Satoshi ne-au lăsat câteva autografe, iar noi vrem ca ele să ajungă la voi. Intrați pe pagina de Instagram a Centrului de Proiecte, dați tag în comentarii unei persoane căreia i-ați dărui unul dintre autografe, spuneți-ne ce artist ați alege și de ce credeți că îl merită. Pe 31 august, autografele își vor găsi destinatarii prin tragere la sorți. Iar orașul continuă să aibă o agendă plină. Miercuri 12 august de la ora 18 la Galeria 5 are loc un atelier de filozofie practică și scriere creativă cu Manuel Angelescu în cadrul expoziției The Aesthetic of Silence. Apoi de la ora 20 la Biserica Romano-Catolică Sfânta Ecaterina seria Orgile Cetății continuă cu Stabat Mater de Pergolesi. Tot pe 12 august sărbătorim Ziua Internațională a Tineretului. La Casa Tineretului de la ora 17 puteți descoperi expoziția From Roots to Roots, iar de la ora 20 urmează concertul lui Vlad Corb. Alegeți un eveniment și bucurați-vă de oraș. Ne auzim săptămâna viitoare la West City Radio.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Cultura se întâmplă acolo unde oamenii se întâlnesc. Ne reauzim curând, iar până atunci ne vedem la evenimentele, proiectele și inițiativele care dau energie Timișoarei.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Beverly Craven, Promise Me, din 1990, am ascultat pe frecvența West City Radio. Un medic acuză că șefii spitalului județean din Timișoara ar fi anunțați din timp despre controalele DSP, astfel încât secțiile să fie pregătite înainte de sosirea inspectorilor. Ciprian Maxim a publicat pe Facebook capturi din conversații de pe un grup de WhatsApp al personalului de la neurochirurgie. În mesaje, angajații sunt îndemnați să verifice termenul de valabilitate a medicamentelor, să pregătească recipientele pentru deșeuri și să respecte regulile de igienă. În aceeași postare se afirmă că ulterior în secție ar fi fost găsite cutii cu medicamente expirate de aproximativ un an și jumătate, sunt semnalate și presupuse inundații cu ape uzate și materii fecale în subsolul spitalului. Acuzații că DSP ar informa în prealabil cu privire la controle apar și în cazul spitalului orășenesc S. Nicolau Mare. După publicarea mesajelor, reprezentanții DSP Timiș au anunțat că vor verifica toate aspectele și precizează că activitatea de control se desfășoară conform legii. Totodată, instituția se dezice de orice practică ce ar încălca prevederile legale. La rândul ei, conducerea Spitalului Județean Timișoara respinge acuzațiile și anunță verificări interne și sesizarea organelor competente. Reprezentanții unității spun că imaginile și documentele prezentate de medicul Ciprian Maxim provin din perioade diferite și nu reflectă în toate cazurile situația actuală. În cazul pastilelor expirate, spitalul anunță că face verificări interne și precizează că până acum nu există date privind administrarea unor astfel de medicamente pacienților. Conducerea susține și că mesajele interne despre controalele DSP reprezintă reamintiri ale unor obligații permanente, în condițiile în care verificările se pot desfășura pe parcursul mai multor săptămâni.

Mai multe puncte de pe traseul Revoluției, amenajate în mare parte cu fonduri PNRR, sunt refăcute după ce lucrările au fost abandonate înainte de finalizare. Viceprimarul a explicat că plăcile de granit sunt demontate, iar sub ele este turnat beton. În unele cazuri, inclusiv plăcile sunt înlocuite. Investiția în traseul Revoluției de la Timișoara se ridică la aproximativ 2 milioane de euro și este realizată de o firmă controlată de soția fostului ministru Adrian Videanu, specializată în astfel de lucrări. Proiectul trebuia să fie finalizat la începutul lunii mai.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.

Plain White Tees, Hi There Delilah din 2006, am ascultat la 11 și 52 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Campania de toamnă curățenia până la bordură începe în septembrie la Timișoara. Primăria le cere șoferilor să elibereze temporar alternativ anumite porțiuni de carosabil pentru ca utilajele de salubrizare să poată mătura și spăla întreaga suprafață a străzii. În program sunt incluse 18 străzi și bulevarde din oraș, printre care Simion Bărnuțiu, Tac Ionescu, Calea Circumvalațiunii, Calea Bogdăneștilor, Mihai Viteazu, Cedeloga și Dâmbovița. Intervențiile programate pentru 7 septembrie pe străzile Simion Bărnuțiu și Tac Ionescu vor fi reprogramate în contextul începerii noului an școlar. Șoferii trebuie să respecte indicatoarele și intervalele de parcare alternativă, inclusiv în zonele Team Park. Cei care nu eliberează carosabilul la timp riscă amenzi de între 500 și 1500 de lei. Programul săptămânal al intervențiilor poate fi consultat pe site-ul Primăriei Timișoara. Sportul și cultura se întâlnesc într-un nou parteneriat la Timișoara. SCM Timișoara și Teatrul Național Mihai Eminescu au lansat colaborarea împreună pentru scriem următorul act, prin care își propun să apropie comunitatea și să promoveze valorile comune ale celor două domenii. Noile echipamente ale echipei de handbal SCM Timișoara includ elemente grafice inspirate din arhitectura sălii mari și a Palatului Culturii, sediul Teatrului Național. Primul eveniment comun va avea loc vineri 14 august la Sala Sporturilor Constantin Jude, în cadrul Cupei Poli la handbal. Cele două instituții anunță că vor continua colaborarea și în stagiunea 2026-2027 prin promovarea reciprocă a evenimentelor și organizarea unor proiecte comune. Începe reconstrucția pasarelei Îndrăgostiților din Timișoara. Primarul Dominic Friț a semnat autorizația de construire pentru noul pod pietonal și pentru bicicliști peste Bega, după aproape un an de blocaj birocratic. În această vară vor începe lucrările de amenajare a șantierului și demolarea pasarelei existente. Noul pod va avea 52 de metri lungime și 5 metri lățime, rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă și trasee dedicate bicicliștilor. Contractul de proiectare și execuție are o valoare de 7,74 de milioane de lei fără TVA, iar lucrările sunt estimate să dureze 8 luni. Volumul Jurnalul Portughez de Mircea Eliade a primit o nouă ediție la editura Humanitas. Cartea a fost scrisă între 1941-1945, când Eliade a activat ca atașat cultural al României la Lisabona. Jurnalul prezintă trăirile autorului din timpul celui de-al doilea război mondial. Muzeul Satului Bănățean din Timișoara deschide mâine, 12 august, o nouă expoziție dedicată tradițiilor agricole din Banat. Vernisajul expoziției Uneltele Pământului, Agricultură și Meșteșug în Banatul Multietnic va avea loc de la ora 13 într-un nou spațiu expozițional al muzeului. Vizitatorii vor putea descoperi unelte și utilaje folosite de-a lungul timpului la muncile agricole, de la pluguri, seceri și coase, până la batoze și prese de struguri. Expoziția pune în valoare obiecte de patrimoniu, unele prezentate pentru prima dată publicului. Noul spațiu expozițional a fost amenajat într-un fost depozit al muzeului, renovat și integrat în circuitul de vizitare. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara, continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Ce mult îmi place piesa asta, Richie Zambora, 7 Years Gone, din 2012, am ascultat la 12 și 9 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, ABBA, Chesney Hawkes și Queen sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCD Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcdradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Vice City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că centrala nucleară de la Cernavodă ar putea fi oprită în cel mult 2 zile, în condițiile în care Dunărea a scăzut în zona respectivă cu încă 3 centimetri sub limita minimă de funcționare a centralei. Potrivit directorului Administrației Naționale Apele Române, Sorin Rândașu, în această dimineață, Dunărea a înregistrat un nou minim istoric al debitului la intrarea în țară de 1370 de metri cubi pe secundă, iar în următoarele 5 zile nu vor fi precipitații în tot bazinul dunărean. Directorul adjunct al Administrației Naționale Apele Române a declarat că Dunărea a atins în această dimineață la intrarea în țară acest minim istoric mult sub media multianuală lunară, ceea ce înseamnă că la Cernavodă vor ajunge debite de sub 300 de metri cubi pe secundă. Potrivit acestuia, pragul s-a atins de minus 230 de centimetri în această dimineață. Acest prag e o limită minimă necesară pentru ca reactorul numărul 2 al centralei nucleare să poată fi răcit cu apa din Dunăre. Ieri, Administrația Națională Apele Române a anunțat că nivelul Dunării la Cernavodă este într-o scădere mai pronunțată față de estimările de până în prezent, iar astăzi continuă acțiunile de dragaj. Potrivit sursei citate, nivelul minim al apei în zona Cernavodă, care poate asigura funcționarea centralei, e de minus 230 centimetri. Ieri, guvernul a decis să aloce 5,1 milioane de lei din fondul de rezervă pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, având ca scop continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe fluviul Dunărea, proiect realizat pentru a asigura debitul de apă necesar funcționării în siguranță a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul secetei hidrologice severe din această perioadă.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Campania de toamnă curățenia până la bordură începe în septembrie la Timișoara. Primăria le cere șoferilor să elibereze temporar, alternativ, anumite porțiuni de carosabil pentru ca utilajele de salubrizare să poată mătura și spăla întreaga suprafață a străzii. În program sunt incluse 18 străzi și bulevarde din oraș, printre care Simion Bărnuțiu, Tache Ionescu, Calea Circumvalațiunii, Calea Bogdăneștilor, Mihai Viteazu, Cedeloga și Dâmbovița. Intervențiile programate pentru 7 septembrie pe străzile Simion Bărnuțiu și Tache Ionescu vor fi reprogramate în contextul începerii noului an școlar. Șoferii trebuie să respecte indicatoarele și intervalele de parcare alternativă, inclusiv în zonele Team Park. Cei care nu eliberează carosabilul la timp riscă amenzi între 500 și 1500 de lei. Programul săptămânal al intervențiilor poate fi consultat pe site-ul primăriei. Și peste 800 de șoferi au fost sancționați de polițiștii rutieri într-o singură săptămână pentru depășirea vitezei legale. În perioada 3-9 august, în cadrul acțiunii Road Pole Speed, oamenii legii au aplicat 808 amenzi în valoare totală de aproape 702.000 de lei. Totodată, polițiștii au reținut 94 de permise de conducere. În 11 cazuri, șoferii circulau cu mai mult de 70 de kilometri pe oră peste limita legală. Poliția rutieră anunță că acțiunile pentru combaterea vitezei excesive vor continua și în perioada următoare. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Bananarama cu Venus din 1986. Ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Loved Me Back to Life de la Celine Dion pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este caniculară, disconfortul termic se va accentua și pe arii relativ extinse, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul este variabil, iar seara și noaptea vor fi condiții de averse slabe izolate. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu intensificări îndeosebi în cursul serii și al nopții. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 33 și 39 de grade, iar cele minime între 13 și 22 de grade Celsius. Mâine vremea va fi călduroasă cu valori termice în scădere, doar în sudul Banatului va mai fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, după amiaza și seara în zonele montane vor fi averse izolate și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat în cursul zilei, cu intensificări locale și va slăbi noaptea. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, iar cele minime între 10 și 17 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 33 de grade Celsius.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

Rihanna, Love the Way You Lie din 2010, am ascultat la 13 și 8 minute. Iată-ne și în ultima oră de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Nelly Furtado, Gianna Nannini și Whitesnake sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara.

0: Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Without You de la Mariah Carey din 94 pe frecvența West City Radio. Municipalitatea propune alocarea a peste 4,6 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor de eficientizare energetică a clădirii principale a Spitalului Clinic Municipal de Urgență în contextul actualizării costurilor de execuție și al creșterii TVA. Lucrările au intrat în etapa finală și vizează izolarea termică a clădirii, modernizarea sistemelor de încălzire și climatizare, precum și instalarea unor panouri fotovoltaice. Proiectul mai prevede montarea a 4 stații de încărcare pentru vehicule electrice. După finalizare, clădirea va trece de la clasa energetică C la clasa A. Consumul de energie pentru încălzire ar urma să scadă cu peste 90%, iar consumul total de energie primară cu aproape 54%. În același timp, emisiile de dioxid de carbon vor fi reduse cu aproape 49 de puncte procentuale. Proiectul privind actualizarea valorii investiției și alocarea fondurilor va fi supus votului Consiliului Local.

Universitatea de Vest a înființat în premieră națională 3 programe de studii cu dublă specializare pentru a încuraja tinerii să aleagă o carieră didactică. Este vorba despre programele de licență chimie-biologie, fizică-chimie și geografie-limba engleză, care sunt organizate pentru prima dată în cadrul UVTEM. Noile programe sunt dedicate viitorilor profesori și le oferă absolvenților competențe pentru a putea preda 2 discipline în învățământul preuniversitar, spune Irina Macinga, prorector UVTEM. Universitatea începe noul an cu aproape 15% mai mulți studenți față de sesiunea de admitere a anului precedent.

0: În piața Bada Cărțan ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.

The Calling, Wherever You Will Go, din 2001, am ascultat la 13 și 50 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glevan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Lucrările la centura vest a Timișoarei avansează, iar la 3 luni de la emiterea ordinului de începere, stadiul fizic estimat de constructori este la 13%. Pe șantier se lucrează la terasamente, podețe, poduri și pasaje. Varianta de ocolire Timișoara vest va avea aproximativ 14 km, câte două benzi pe sens și 4 noduri rutiere denivelate. În paralel cu lucrările de infrastructură, continuă și cercetările arheologice în zonele stabilite prin proiect. Contractul este derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, iar lucrările sunt realizată de un constructor turc cu supervizare din partea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 100 de metri liber la campionatul european de natație de la Paris. Înotătorul român a câștigat ultima serie cu timpul de 47 de secunde și 13 sutim, cel mai bun rezultat al calificărilor. Ceilalți doi români înscriși în probă, Patrick Sebastian Dinu și Eric Ștefan Andrieș, au ratat semifinalele. Semifinala cu David Popovici este programată în această seară de la ora 20:32 de minute, iar finala va avea loc miercuri seara. Candidații înscriși la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat au susținut astăzi proba obligatorie a profilului la matematică sau istorie, după ce ieri s-a desfășurat evaluarea la limba și literatura română. Mâine este programată proba la alegerea profilului și specializării, iar joi proba la limba și literatura maternă pentru candidații din partea minorităților naționale. Pe 18 august vor fi afișate rezultatele inițiale și pot fi depuse contestații, iar pe 24 august vor fi cunoscute rezultatele finale. Peste 33.000 de candidați s-au înscris pentru a susține examenul de bacalaureat în sesiunea de toamnă. Șapte persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile după ce au atacat cu pietre și topoare o ambulanță care transporta un pacient la spital. Incidentul grav a avut loc zilele trecute în comuna Recea Cristuri din Cluj. Potrivit poliției române, cei arestați au vârste cuprinse între 18 și 44 de ani și sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Șoferul ambulanței a fost rănit și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență după ce i-au pătruns într-un ochi cioburile parbrizului spart de agresori. Amintind că ambulanța a fost atacată în urma viralizării pe TikTok a unei informații false despre o așa numită ambulanță care fură copii. Timișoara va găzdui în perioada 11-20 septembrie prima ediție a Timișoara Playground Festival, un eveniment sportiv organizat de Universitatea de Vest din Timișoara în colaborare cu Mons Events. Competițiile de street football, basket 3x3, fotbal, volei, handbal și rugby pe nisip vor avea loc în mai multe zone centrale ale orașului. Piața Operei și Piața Libertății vor fi principalele puncte ale festivalului. Înscrierile pentru competițiile de street football, fotbal pe nisip și volei sunt deschise până pe 1 septembrie. Organizatorii își propun ca evenimentul să aducă sportul mai aproape de public și să devină o tradiție a orașului. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Medicina viitorului începe cu o întrebare despre om. Cât de mult se va schimba medicina în următorii 10 ani? Vom vorbi despre roboți care operează, despre inteligența artificială care ajută la diagnostic, genetică, tratamente personalizate și tehnologii pe care astăzi abia începem să le înțelegem. Dar există o întrebare poate și mai importantă. Pe măsură ce medicina devine tot mai performantă, cum ne asigurăm că rămâne, înainte de toate, umană? Ei bine, la Timișoara se pregătește prima ediție a UMAN, The Biennial, Health and Science and Human Futures, o platformă care își propune să aducă împreună medicina, cercetarea, tehnologia și reflecția asupra viitorului omului. Despre ideea din spatele acestui proiect, despre medicina următorului deceniu și despre motivul pentru care Timișoara poate deveni un loc de întâlnire pentru oamenii care construiesc medicina viitorului, discutăm astăzi la Westside Story. Îl avem invitat pe Dr. Adrian Bădescu, este CEO și fondator al clinicilor Medicis la Timișoara. Vă invit să ne rămâneți aproape, on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15 și vă mulțumim dacă ne urmăriți deja, iar dumneavoastră, domnule Bădescu, vă zic, bine ați revenit în studioul nostru, bună ziua!
2: Bine te-am găsit, Andreea, bună ziua, Timișoara!
1: Mă bucur să discutăm astăzi despre o informație în premieră acum la radio, și anume această platformă și această primă ediție a UMAN. Ce înseamnă, de fapt?
2: Înseamnă că ne apropiem sau suntem în Timișoara, acolo unde ar trebui să fim. Timișoara are o tradiție foarte veche, medicală, discutând, fără a discuta de alte domenii. Are o tradiție veche, consacrată și puternică. Și pas cu pas sprijinim ca și în zona privată, dar și în zona educațională, ce se întâmplă cu proiectul UMAN, ca să-i punem locul, să sprijinim și noi punerea ei pe hartă în euroregiune, la nivel european, nu doar la nivelul României.
1: Spuneam că este o platformă, însă este o conferință medicală și vreau să ne spuneți, să înțelegem mai bine ce înseamnă de fapt, ce își propune să aducă la Timișoara și ce va fi, nu știu, poate diferit față de un congres medical clasic, cu care poate că ascultătorii sau medicii sunt deja obișnuiți.
2: Poate aș face o comparație în operă sau filarmonică și a spune că e ca și diferența între un masterclass de operă și un concert normal sau operă normală. Într-un masterclass îți propui să aduci voci consacrate la cel mai înalt nivel, de la care poți să și înveți, nu doar să le admiri. Și similar, o bienală de științe medicale, pentru că UMAN este o bienală de științe medicale, nu un congres, își propune să aducă nume consacrate, nume puternice, voci puternice ale medicinei, dar nu doar ale medicinei, ci și în zona filozofică, în zona de AI, în zona de sociologie, să le aducă în Timișoara și să creeze premisele unei alte perspective și asupra științei medicale, dar și asupra umanului. Pentru că nu poți să le separi una de cealaltă.
1: Nu există. Și ați zis, bienală în științe medicale. Avem chirurgie robotică, inteligență artificială, genetica, diagnosticul avansat sunt temele principale ale momentului, dar și ale viitorului. Care dintre aceste transformări în medicină, științele medicale, credeți că va schimba cel mai mult medicina în viitorii ani? Mai ales dacă vorbeam despre următorii 10 ani, de exemplu.
2: Tehnologia schimbă deja, tehnologia e parte din viața noastră, tehnologia doarme cu noi, se trezește cu noi, se plimbă cu noi. În medicină, în momentul de față, e atât de multă tehnologie că nu mai știi dacă un medic e medic sau inginer. Și tehnologia va fi și mai pregnantă, nu va locui. Eu personal nu cred că următorii 10 ani de zile AI-ul sau robotica sau alte tipuri de tehnologie nu vor înlocui umanul, nu vor înlocui medicul, ci vor fi probabil cei mai buni consilieri, cei mai buni asistenți ai medicilor și vor ajuta, datorită tehnologiei, datorită AI-ului și roboticii, în viitorul foarte apropiat, în următorul deceniu, se vor diferenția medicii în medici excepțional, cei care știu să folosească foarte bine tehnologia, să se folosească de ea și nu au prejudecăți, și restul medicilor care vor rămâne, probabil medici buni, dar nu excepționali, care vor evita tehnologia. Noi sperăm să deschidem o ușă, un geam, o perspectivă ca medicii, și nu doar medicii, ci și comunitatea din vestul României, să primească o perspectivă corectă și asupra sănătății, a medicinei și a perspectivei umanității.
1: Spuneați că este o legătură profund umană aici. Nu se poate separa știința și medicina de om, de pacient. Dacă este să ne întoarcem ușor la nume, ce înseamnă să păstrăm omul în centrul medicinei într-o astfel de epocă în care avem parte de tehnologie în viața noastră, este o epocă a roboților în medicină și a inteligenței artificiale?
2: Am primit

0: zona unui candidat, zona lui din creier, ca să spun așa, zona de empatie este foarte redusă sau spre zero, e sfătuit ca să facă orice altceva, dar nu medicină. Pe de altă parte, într-adevăr, o empatie exagerată duce la probleme, pentru că zi de zi medicii se luptă totuși cu suferință, cu probleme, cu temeri, cu dureri ale pacienților și riști să te încarci foarte mult cu ele. Ori o empatie educată te ajută și pe tine ca medic, ajută foarte mult și pe pacienții din jur, dar trebuie să înțelegi și trebuie să înțelegi că, de fapt, în fața ta, într-un cabinet medical sau într-o sală de operație sau într-un laborator clinic, nu ai doar un pacient, un corp, corpul acela nu vine singur la tine și nu ai doar tehnologia cu care lucrezi, ci ai suflete care sunt, atunci când ajung la medic, majoritatea pacienților, chiar fără un diagnostic problematic, vin cu temeri, vin cu, dacă mai au și o suspiciune de un diagnostic problematic, temerile cresc exagerate mult.
1: E nevoie de acea empatie născută, spunea dumneavoastră, și empatia educată în medicină. Vom avea parte, printre toate acele subiecte grele, și de subiectul acesta al empatiei, la întâlnirea din luna octombrie la Timișoara?
0: Cu siguranță, da. E un proiect ambițios. Timișoara a mai trecut prin proiecte ambițioase și chiar dacă pe unele le-a pornit în forță, pe altele le-a pornit mai timid, a știut să le perfecționeze. E spiritul german sau spiritul multietnic al Timișoarei, a știut să perfecționeze și a știut să ducă la nivel de excelență. Ceea ce punem ca și piatră de temelie în momentul acesta în Timișoara, eu sper că în următorii ani, din 2 în 2 ani, să construim tot mai mult și mai vizibil. Și e vorba de o serie de paneluri, de conferințe, 20 de paneluri de conferințe și de ateliere, mare parte de științe medicale, e adevărat, în special zona chirurgicală, dar nu numai. Și, dar discutăm și de ateliere de zona umanului, de ateliere la limita între filozofie și medicină, între artă și medicină, între literatură și medicină, între orașe, între istoria și perspectivele unui oraș și cea a oamenilor din acel oraș.
1: Avem așadar de trecut în calendar perioada 15-17 octombrie 2026, acolo unde vorbim despre această bienală în științe medicale. E prima ediție UMAN, The Bienal Health Science and Human Futures, această nouă platformă internațională dedicată medicinei de performanță, științei, tehnologiei și marilor transformări care redesenează viitorul uman, și se va întâmpla la Julius Town Congress Hall în Timișoara. O să fie 3 zile pline, spunea și dumneavoastră. E mai mult decât a aduna specialiști la un loc. Dar spuneam că este o platformă internațională. Tocmai de aceea vreau să vă întreb, sunt încă în pregătiri. E încă în pregătire această primă ediție. Aflăm acum în premieră, în presă, prin intermediul radioului despre ea. Urmează să faceți un anunț imediat după ce terminăm noi această emisiune, în care se află întreaga presă din Timișoara. Dar vreau să vă întreb dacă puteți să ne ziceți în ce constă, de fapt, și parteneriatul cu Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, cu Universitatea de Vest. Asta pentru că vă propune să fie mai mult decât doar o întâlnire centrată așa pe discuții importante. Să fie, de fapt, un conglomerat de parteneri și toți pot contribui la dezvoltarea asta.
0: Umanul e un proiect de gen franciză, pentru că nu l-am dorit să-l facem comercial. Nu este un proiect comercial, nu este un proiect a unei organizații sau instituții comerciale, ci e un proiect care e tutelat. Suntem în discuții avansate cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara, o universitate cu tradiții vechi medicale din România, și de asemenea cu Universitatea de Vest din Timișoara și cu o organizație neguvernamentală, cu Fundația Medicis. Practic ne dorim ca cele trei entități să guverneze, să tuteleze evenimentul. La fiecare ediție evenimentul va fi dat în organizare, acordat în organizare în regim de franciză unei organizații. În această primă etapă, prima ediție, vorbim despre Spitalul și Clinicile Medicis, care și-au asumat rolul de organizator principal, dar pe lângă

0: ei sunt 20 de alți parteneri care se alătură sau urmează să se alăture în următoarea perioadă și practic discutăm de un consiliu tutelar, un consiliu științific și discutăm și de, totuși de un comitet științific și curatorial. Consiliul tutelar va fi coordonat de cei doi rectori și de președintele Fundației Medicis. Consiliul științific va avea ca director pe profesorul Radu Prejbeanu, unul dintre ortopezii și profesorii apreciați de ortopedia ai Timișoarei, precum și pe profesorul Mădălin Bunoiu, prorector a Universității de Vest din Timișoara, care coordonează, are directoratul zonei curatoriale din UMAN.
1: Ziceam că sunteți încă în pregătire. Suntem așa la jumătatea lunii august și ne vine greu să ne gândim deja la toamnă și la octombrie, dar o să fie o lună cât se poate de bogată, iată, în evenimente atunci la Timișoara. Deschidem drumul spre un alt capitol, pentru că spuneați, în medicină Timișoara se situează pe o poziție fruntașă. Dar e bine să le arătăm și altora asta. Și ziceam că vor fi participanți și din străinătate. De unde vin ei?
0: Avem confirmări deja de profesori reputați din mai multe țări din Europa. La această primă ediție probabil că vom avea doar din Europa. Discutăm ca și punct cel mai îndepărtat Irlanda, dar avem și în partea cealaltă, în zona estică, în capătul estic al Europei, discutăm de profesori din Turcia, din Istanbul. Avem invitați din Franța, din Italia, din Bologna, din și Brescia din Italia, din Germania, din Serbia, din Ungaria și, bineînțeles, avem invitați confirmați din multe centre universitare din România, centre puternice, cum e București, Clujul, probabil și Iași.
1: Aș vrea așa să mă întorc la tema din acest an pentru prima ediție a acestui program care cuprinde conferințe, sesiuni științifice, masterclass-uri, spunea și dumneavoastră, demonstrații, paneluri, ateliere, dialoguri interdisciplinare. Tema este foarte clară, spuneam și ancorată în actualitate, pentru că privim spre medicina viitorului și perspectivele umanului. Și totul pornește, de fapt, de la acea întrebare, cum poate medicina să-și accelereze progresul și în același timp să rămână profund umană. E ceva care preocupă probabil pe specialiști din întreaga lume, într-o lume în care simțim că tehnologia câștigă tot mai mult teren. Vrem să o lăsăm să se dezvolte, însă umanul să rămână mereu în centru. Așa că m-aș întoarce de la această temă la ceea ce ați pregătit pentru această primă ediție. Spuneam că sunt tot felul de evenimente în cele trei zile atât de aglomerate.
0: Înainte de a da detalii despre eveniment, Andreea, și îți mulțumesc, aș vrea să spun că tehnologia schimbă deja foarte mult. A trebuit să ne uităm în jurul nostru și să vedem doar în ultimii 3-4 ani, de când a început să fie tot mai vizibil AI-ul în viața noastră, cât de mult se schimbă totul în jur. Există o teorie a marilor viitorologi din lume, din momentul de față, care spune că următoarea decadă, 2027-2043, nu mai e mult, e 2027 la ușă. Următoarea decadă se numește decada disruptivă. E decada care rupe veacul în două. Secolul 21 e rupt în două de decada 2027-2043. Nimic din ce va fi după 2040-2043 nu va mai semăna cu ce vedem noi azi, care e înainte de 2027-2030. Ori lucrul acesta în medicină se schimbă foarte accelerat. MedTech-ul e o zonă extrem de dinamică, sunt investiții majore care se fac în tehnologie, în cercetare medicală în lume și lucrurile se schimbă cu o viteză în care chiar și medicii foarte performanți țin cu mare efort pasul. Lucrul acesta nu e rău, că până la urmă ajută toată multitudinea de boli cu care noi ne confruntăm, semenii noștri, sunt ajutați de tehnologie. Deja șansele, acum 20 de ani, un diagnostic de cancer speria. În momentul de față, foarte multe cancere sunt vindecabile. Și asta e datorită și tehnologiei, și medicației, și performanței roboților chirurgicali și a tehnologiei de operatorie, care măresc șansele enorm de mult a diagnosticului precoce, a predispoziției, dacă discutăm de genetică medicală, și aici lanțul, rețeaua medicală din care facem parte, investește enorm de mult în partea de genetică medicală. În MedLife există un proiect care se numește
1: Longevity
0: 100+, și care au coborât foarte mult accesibilitatea la teste genetice. Dacă erau prohibitiv de scumpe, în momentul de față, selectând toate testele care contează, pentru că nu are niciun rost să faci teste pentru boli extrem de rare, care apar odată un caz la 1 milion sau la 10 milioane de locuitori, dar selectând toate bolile care contează, prețul a devenit atât de accesibil de determinări genetice, încât poți chiar să știi la ce predispoziții ai familiare sau genetice, și din când în când, când te cauți, să te cauți cu un focus foarte mare. Adică dacă o persoană știe care predispoziție pentru un tip de cancer pulmonar, știe că e mai bine din 2 în 2 ani sau când face un control, să facă un control focusat pe plămâni. Și nu poți niciodată să cauți de în cap până în picioare un pacient, l-ai terminat și financiar și radiații și o grămadă de lucruri. Dar lucrul acesta ne ajută. Revenind la eveniment, ne bucurăm că reușim să reunim, în primul rând, profesioniști, în primul rând persoane apreciate, foarte apreciate în medicina din Europa, din România, și care sperăm să împărtășească împreună cu noi. Evenimentul e adresat medicilor, de adresat și studenților, a persoanelor, personalului din sănătate, dar avem module, avem paneluri care vor fi adresate pacienților, precum și iubitorilor de artă, de literatură, de alte zone a umanului.
1: Deci nu este un eveniment cu circuit închis doar pentru specialiștii din medicină?
0: Nu. Și vom da drumul în maxim 2 săptămâni la înscrieri. Normal că multe dintre sunt locuri limitate, nu poți într-o sală de 200 sau 300 de persoane să bagi și să accepți 800 de înscriși, dar sperăm să fie un eveniment de referință pentru Timișoara și care să ajute la progresul educației. Și primul lucru, ca să poți să schimbi ceva, trebuie să fii informat despre acel ceva. Și asta dorim, de fapt, să aducem cât mai multă informație și să creăm o perspectivă. Unde suntem în 2026 și unde vom fi în 2036?
1: Un bun punct de plecare, ca apoi, peste mulți ani, să ne uităm în spate, cum a fost 2026, prin aceste discuții de acum.
0: Da, probabil că va fi interesant să facem și un istoric peste 10 ani, ce s-a întâmplat pas cu pas din 2 în 2 ani.
1: Pentru că acum stă să se întâmple prima ediție, 15-17 octombrie la Timișoara, și dacă ne ascultă acum un medic, un cercetător, un antreprenor sau un profesionist din tehnologie, de ce să participe? De ce să urmărească informațiile cu înscrierile care se vor deschide în curând?
0: Eu cred că persoanele pasionate de zona aceasta, de segmentul acesta, în special de sănătate, dar și de zona umanului, eu cred că vor veni. Exact cum fiecare dintre noi avem pasiuni, urmărim anumite evenimente, uneori mergem mulți kilometri departe de casă ca să vedem un eveniment sau să ascultăm o persoană sau să primim informații noi sau să intrăm în dialog cu persoanele acelea. Eu cred că persoanele pasionate vor veni.
1: O să luăm imediat o pauză de publicitate, dar nu pornim într-acolo până să nu vă întreb cu ce v-ar plăcea să plece, de fapt, participanții acasă după ce vor fi participat la acest eveniment.
0: În primul rând, cu speranța că viitorul ne va duce într-o lume mai bună. În general, în zona popoarelor centrale europene, domină depresia, anxietatea. Și uneori vedem viitorul mai sumbru, mai în alb negru sau nuanțe de gri. Eu cred că totuși dacă ești atent la direcția în care merge lumea, acum bineînțeles, Doamne ferește, de un război, de o pandemie, de anumite lucruri neprevăzute pe care nu poți să le prevezi de pe acum, dar le poți gestiona. A putut fi gestionată și o pandemie. La porțile noastre e un război care trenează de câțiva ani, dar viitorul totuși face pași marcanți și ne duce într-o lume mai bună, cu speranțe mult mai multe de sănătate, de longevitate, de un prognostic mai bun pentru copiii și nepoții noștri.
1: O să luăm acum pauza de publicitate, dar ne întoarcem imediat și reluăm discuția despre medicina viitorului și despre UMAN The Biennale, proiectul care își propune să transforme Timișoara din 15 până în 17 octombrie anul acesta într-un loc de întâlnire pentru medicină, știință, tehnologie și idei pentru viitorul nostru. Ne întoarcem imediat și reluăm discuția cu dr. Adrian Bădescu, așa că rămâneți cu noi, nu plecați departe.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Întors live la West Side Story și continuăm discuția despre medicina viitorului, pentru că putem vorbi despre inteligență artificială, chirurgie robotică sau genetică, dar toate aceste tehnologii au în final aceeași destinație, omul. Cum se va schimba relația dintre pacient și medic? Va deveni tehnologia un partener al medicului sau uneori un filtru între cei doi? Și mai ales, ce înseamnă să construim o medicină mai performantă fără să pierdem empatia, încrederea și partea profund umană a actului uman. Am încercat noi să răspundem la aceste întrebări și până înainte de pauză, dar încercăm din nou să aducem informații importante spre cei care ne ascultă acum, pentru că vom continua discuția despre UMAN, The Biennale. Acest eveniment și această primă ediție care se va întâmpla în luna octombrie la Timișoara, dr. Adrian Bădescu este CEO și fondator al Clinicilor Medicis și este invitatul meu de astăzi și dacă am parcurs așa în mare, discutând despre ce înseamnă acest eveniment, cum își propune să fie mai mult decât doar o conferință medicală sau congres medical, spuneam că vin specialiști din țară și străinătate, din Europa de această dată, dar sperăm ca la următoarele ediții să se extindă și mai mult participarea. Și vreau să ne întoarcem acum să vorbim țintit spre tipurile de specialități medicale. Am vorbit în general despre tehnologie, despre genetică, despre inteligența artificială, dar focusul se oprește spre ce fel de specialități medicale?
0: În primul rând, țintim la ediția aceasta zona chirurgicală, toate zonele chirurgicale, dintr-un motiv simplu. E unul dintre domeniile cu evoluție extrem de rapidă și de dinamic tehnologic, Dar nu numai. Și cardiologia avansează foarte rapid, în schimb, partea chirurgicală chiar e vizibil. Pe de altă parte, e firesc ca să aduci sau să începi să vorbești și să creezi dispute constructive pe zone pe care și excelezi practic, altfel rămânem doar teoreticieni. Dacă noi putem face lucruri excepționale, medicale, în Timișoara, în România, cred că și putem vorbi despre lucrurile acelea și putem vorbi mai departe despre perspective. Ce se întâmplă, de fapt, ce facem acum la nivel de top în Europa și ce se va schimba în următorii 10 ani și cum va modela tehnologia perspectiva sănătății în următorii 10 ani. În special, vom vorbi despre chirurgie robotică, chiar în spitalul în care sunt, la cărui fondare am contribuit, avem 3 roboți chirurgicali. Avem în primul rând un Da Vinci de chirurgie oncologică, de chirurgie generală. Discutăm de un robot Mako de ortopedie și chirurgie ortopedică și discutăm de neuronavigație spinală, de chirurgie a coloanei vertebrale. Toată robotica îți oferă o acuratețe la nivel de zecime de milimetru și de precizie extrem de mare. Robotul nu te lasă să strămure mâna, dar până la urmă tot ochiul uman și tot omul decide ce vine tăia, ce vine alătura, ce vine pus la o parte. În schimb, precizia crește extrem de mult, sângerarea și problemele se reduc foarte mult, vindecarea crește extrem de mult. E adevărat că roboții au, în schimb, și niște costuri. Doar achiziția unui sistem robotic Da Vinci între 2 și 3 milioane de euro, uneori chiar mai mult. Consumabilele pentru fiecare pacient ajung undeva între 2 și 3 mii de euro, dar șansele de vindecare și șansele de succes cresc enorm de mult. Sunt anumite tipuri de patologii în care în momentul de față în lumea civilizată nu se mai operează decât robotic, cancerul de prostată, de exemplu, oriunde în Europa Occidentală sau în America de Nord nu se operează decât Da Vinci, decât robotic. Pe de altă parte o să atingem ca subiecte chirurgia oncologică în general, indiferent că discutăm de chirurgia oncologică toracică, care la fel o facem în Timișoara cu la nivel mare de performanță, de chirurgie oncologică tiroidiană sau endocrină, chirurgie digestivă, nici nu mai discutăm pentru că o facem zilnic, chirurgia ginecologică, oncologică, e un alt domeniu de interes, chirurgia urologică, oncologică, cancerele de prostată, de rinichi, de vezică, dar chiar zonele ne-oncologice, cum e în cazul femeilor endometrioza, are rezultate foarte bune prin chirurgie robotică. E adevărat că în zona chirurgiei robotice nu e suficient aparatul. Dacă aparatul e coordonat de medici fără experiență care fac primele operații, atunci poate să creeze și probleme majore. Din cauza asta e obligatoriu aproape să ai lângă tine un expert cu sute de cazuri rezolvate foarte bine și un expert împreună cu robotul dau rezultate excepționale, dar robotul singur nu va opera niciodată.
1: Robotul e doar o extensie a medicului.
0: E o extensie foarte performantă, dar e o extensie până la urmă. Dacă mergem dincolo de oncologie, de cancerele operate și date la o parte din corpul nostru, o altă latură pe care o vom aborda cu performanță mare e zona de ortopedie, de proteze, de probleme de ortopedie și traumatologie, dar și de neurochirurgie, în special neurochirurgie spinală, neurochirurgia coloanei vertebrale. Vom deschide de asemenea, vom avea paneluri de conferințe despre ginecologie în general și obstetrică, despre urologie în general, despre chirurgie estetică chiar până la urmă, ca să nu discutăm în medicină doar despre durere, ci și despre frumusețe și despre plăcere. Și chirurgia estetică se poate face la un nivel extrem de performant în România, în Timișoara, și ne bucurăm că e una dintre zonele care aduce foarte mult turism medical. În Timișoara sunt cel puțin 2 chirurgi de chirurgie estetică reputați, cu nume recunoscut în toată Europa sau în lume. Sunt pacienți din Italia, din Franța, din Germania, chiar din Noua Zeelandă, care au venit în Timișoara ca să facă chirurgie estetică, să-și rezolve anumite probleme. Dar discutăm și de sănătatea femeii. Un al doilea subiect major, pe lângă subiectul chirurgical, va fi cel de sănătatea femeii. Din toate punctele de vedere, de la nivel fizic până la nivel psihologic, dacă discutăm, dar și de sănătatea copilului, a maternității, a neonatologiei, a medicinei materno-fetale, pentru că dacă discuți de o mamă sănătoasă și de un copil sănătos, trebuie să fii conștient că trebuie să faci anumite evaluări cu exactitate foarte mare încă din timpul sarcinii, și aici discutăm de medicină materno-fetală, și în Timișoara există cel puțin doi profesioniști la fel cu recunoașteri naționale sau chiar europene și pe care avem printre colegii noștri, unul dintre ei revenit din Anglia după mulți ani de experiență în Anglia, și discutăm de fertilizare in vitro, pentru că sunt cupluri, sunt foarte multe cupluri care trec prin problemele de procreere, de a avea urmași, de a avea copii, și Timișoara la fel are cel puțin un centru de fertilizare in vitro, care va fi unul dintre partenerii umanului și care are rezultate de performanță. Vom deschide de asemenea, vom avea secțiuni curatoriale și ateliere. Vor veni câțiva specialiști dintre cei mai recunoscuți din România, din București, de exemplu. Aș da exemplu profesorului Răzvan Ruginiș de la Universitatea Politehnică din București, unul dintre cei mai apreciați experți în AI din România, într-o conferință alături de profesorul Mădălin Bunoiu de la Universitatea de Vest și de alți profesioniști, pentru că AI-ul nici nu ne dăm seama, dar nu în fiecare an, în fiecare lună și în fiecare săptămână se schimbă atât de mult și se perfecționează atât de mult pe tăcute.
1: Fără să realizăm. Am putea să zicem așa că acest eveniment trece prin aproape toate disciplinele, prin aproape toate specialitățile medicale, de la pediatrie, la oncologie sau sănătatea femeii sau estetică, ați amintit dumneavoastră, fiecare cu întrebările și răspunsurile momentului. Și dacă e să facem acum referire și la inteligența artificială, spuneam și vă mărturiseam pe parcursul pauzei de publicitate că de multe ori nu înțelegem cum poate să fie aplicată ea în medicină. Poate realizăm asta atunci când facem, nu știu, o investigație de imagistică medicală și știm că acele rezultate pot să vină mult mai ușor interpretate prin inteligența artificială, dar există și o doză de scepticism din partea pacienților. Cât de bine poate AI-ul să înlocuiască judecata medicului sau munca medicului? Și aici vreau să lămuriți puțin niște aspecte ca să eliminăm niște mituri sau niște temeri care sunt inutile. Știm deja, dacă folosim inteligența artificială în viața noastră, că ea nu e foarte precisă, e aproximativă, și dacă îi spunem că a greșit, își asumă. Da, am greșit, ai dreptate. Dar în medicină nu se aplică așa ceva.
0: Bun, trebuie să diferențiem foarte bine AI-urile generaliste, și aici discutăm de ChatGPT, de Gemini, de Copilot, de platformele de AI generaliste, și care unele dintre ele dau rateuri. Dar ar trebui să comparăm rateurile pe care le dau acum, și sunt foarte puține, cu rateurile care le dădeau acum 2 ani de zile și care era aproape una din 3 situații, era un rateu. S-au perfecționat foarte mult și perfecționarea, de asta am spus, AI-ul vine pe tăcute, într-un mod silențios, și ne modifică viața fără să ne dăm seama și se perfecționează într-un ritm cu care noi aproape nu putem ține pasul. Dar în medicină și în zonele sensibile, sănătatea e o zonă sensibilă, trebuie să discutăm despre platforme de AI specializat, care nu dau rateuri, dar care costă foarte mult. E adevărat că pentru un pacient, ca să aibă un acces pe un astfel de platformă, ar trebui să plătească abonamente foarte exagerat de scumpe. Pentru un spital sau o clinică e cu totul altceva, adică ca să plătești niște mii de euro pe lună sau un abonament de genul acesta, e complicat, e prohibit pentru un pacient simplu. În schimb, în zona medicală, într-adevăr, nu prea poți să te joci foarte mult cu platforme generaliste care pot să dea rateuri, și sunt câteva zone, în schimb, în medicină, în care AI-ul face performanță, AI-ul specializat face performanță foarte mare. În special imagistica medicală, că discutăm de interpretările de RMN, de computer tomografie, de mamografie, de röntgen simplu, chiar dacă discutăm. Discutăm despre laborator, analizele de laborator, interpretarea și predicția lor și a celor genetice, sau dacă discutăm despre medicina muncii, de exemplu. Toate vor fi tot mai mult populate de AI. Și am asistat recent în rețeaua din care facem parte, în MedLife, se investește enorm în performanță, în AI de performanță în imagistică și în laborator, de exemplu, și în genetică medicală. Și am asistat recent în Heidelberg, în Germania, în urmă cu o lună, la o demonstrație în centru de imagistică de performanța lor de acolo, în care medicii în paralel făceau interpretare de rezultate de RMN, de exemplu, și un AI specializat, nu generalist, făcea în paralel, fără ca cei doi să se consulte, investiga. Și chiar asistând, văzând că cei doi lucrează paralel, omul și inteligența artificială, și după aceea au pus în paralel un rezultat și celălalt rezultat, rezultatele erau aproape identice. Asta înseamnă performanță. Mm. Dar omul nu va dispărea. Până la urmă, cineva trebuie să gireze. Și mai este un aspect, e responsabilitatea juridică. Niciodată un AI nu va putea fi tras la răspundere juridică și nu va putea fi dus în tribunal, ca să spun așa. Un medic, da. Și pentru că sistemul nostru juridic se mișcă mult mai încet decât tehnologia, nu doar al nostru, al umanității. Toate sistemele juridice din lume se mișcă foarte încet. E motivul pentru care noi nu suntem pregătiți cu responsabilitatea juridică la nivelul tehnologiei și atunci cineva în continuare, un om care totuși are o pregătire profesională foarte bună, trebuie să-și asume răspunderea și să răspundă pentru rezultatul acela. Mm. E motivul pentru care în câteva procese celebre din lume, unul dintre ele chiar pe o interpretare de imagistică medicală, dar a fost și cazul unui accident cu o mașină cu autopilot, nu AI-ul și nu tehnologia a răspuns până la urmă, ci omul. Omul care a girat.
1: Așa e. O să rămână și inteligența artificială, precum chirurgia robotică, mai degrabă o extensie a specialistului.
0: Și e bine.
1: Și e bine pentru că de multe ori considerăm că prin inteligența artificială sau prin tehnologie, de fapt, reușim să facem pași mai alerți decât am fi făcut-o altfel. Iar astfel, medicul are mai mult timp pentru pacient. Poate să se focuseze pe alte lucruri. Și aici ne întoarcem la factorul uman și la ideea din spatele acestui eveniment, pentru că rămâne umanul în centrul tuturor acțiunilor. Există riscul, nu știu, la un moment dat să nu se mai implice la fel de mult un medic doar pentru că are la îndemână tehnologia care îl ajută și atunci cumva, nu știu, să piardă din vedere anumite lucruri, să sară niște etape?
0: Nu, Andrei, aici nu sunt de acord cu tine. Eu spun că suntem diferiți și contează foarte mult de perspectiva medicului respectiv, de tipologia lui, de caracterul pe care îl are, de educația pe care a primit-o. Cunoaștem cu toții medici foarte empatici și medici care suferă alături de pacienților și sunt implicați și nu abandonează, găsesc căi. În medicină se spune, ca și în cercetare, că întotdeauna trebuie să găsești o cale. Pentru că există o cale. Și dacă nu există calea aceea, trebuie să o construiești, să o bătătorești. Și cunoaștem astfel de medici. Cum, bineînțeles, probabil că mulți dintre noi au avut și experiență cu medici mai puțin empatici, mai reci, mai distanți, chiar dacă unii dintre ei foarte buni profesional. Dar da, și eu personal aș prefera un medic care te înțelege și sufletește. Pentru că, repet, în momentul în care un pacient abordează și merge la un medic, el are nevoie și de suport sufletesc din partea medicului. Are nevoie, în primul rând, să fie înțeles. Și medicii trebuie să învețe să asculte foarte mult, în primul rând. Pentru că dacă asculți pacientul, de fapt, îi asculți și durerile și temerile lui. și el așteaptă să îi dai explicații pe temerile lui, nu pe ce ai tu în cap.
1: Obligă cumva ca factorul uman să primeze în această meserie, dacă poate până acum erau alte lucruri care contau mai mult pentru a trata un pacient.
0: În istoria lui, omul a trecut repetat prin momente în care s-a crezut că va conta doar tehnologia, revoluția industrială acum 300 de ani. Și totuși, în final, revoluția industrială și tehnologia a dus după aceea la o exacerbare a umanului. Cele două merg mână în mână.
1: Dacă este să ne întoarcem, iată, vorbind despre Uman, The Biennale, care își propune să transforme Timișoara odată la 2 ani, într-un loc de întâlnire pentru ideile, tehnologiile și oamenii care modelează medicina viitorului. Discutăm acum despre această primă ediție din această toamnă de la Timișoara și spuneam că programul, speakerii primei ediții vor fi anunțați, etapizați în perioada următoare. Este un eveniment care o să ne pună și mai bine pe harta mondială atunci când vine vorba despre științe medicale. Dacă ar fi așa să facem un exercițiu de imaginație, să sărim 10 ani. Suntem în 2020, în 2036. Cum va arăta o zi obișnuită într-un spital? Pentru că spuneați că există acea schimbare de paradigmă care se anunță în acea perioadă, 2027-2033, spuneați? 34?
0: 2027-2043.
1: 43, așa.
0: Adică e decada 2030-2040 plus 3 ani, 2-3 ani înainte și după.
1: Facem noi saltul doar cu 10 ani înainte. Cum o să arate o zi obișnuită într-un spital?
0: Eu speram, în primul rând, că spitalele vor dispărea în mare parte. Și că totul, exact cum nu ne imaginam acum 20 de ani, cu o grămadă din intervenții pe care acum le facem în condiții de spital de zi, adică vii dimineața, ți se fac niște investigații, ți se face o intervenție și ai plecat după 2 ore acasă și dormi în familie, eu cred că spitalele, și sper din toată inima, că spitalele ca și hoteluri, să spun așa, vor dispărea, adică vor rămâne normal blocurile, operatorii, sălile de operație, partea de investigații, nu poți niciodată să te duci acasă cu un remene și nu cred că în următorii 10 ani remeneurile vor deveni portabile ca să pleci cu el acasă. Sigur, vor apărea alte lucruri, vor apărea altă performanță, dar vor fi nevoie de centre mari de investigații, de performanță. În schimb, sper ca tot mai mult partea hotelieră să o poți face acasă în familie, pentru că cu cât crește performanța, ne uităm chiar și acum. În Timișoara se operează mult, foarte mult robotic în ultimul un an jumate, 2 ani maxim. Și ne uităm că pacienți care aveau nevoie de 1-2 săptămâni de spitalizare pentru că sângerau, pentru că se recuperau greu, pentru că aveau o grămadă de probleme, acum vin să operează, stau 2 nopți în spital, maxim 3, și pleacă. Nu mai stau 7 zile, 10 zile. Sper că același lucru, cu cât crește performanța, să fie tot mai ușoară recuperarea și mai rapidă și seara să ți-o petreci în familie. Normal vor apărea tot mai mult device-uri medicale mobile de monitorizare prin telemedicină și în care pacientul e firesc că probabil va pleca acasă cu un device care e montat pe el, cum sunt ceasurile inteligente acum care măsoară puls, EKG, tensiune și care atenționează o cameră de gardă. Și chiar dacă apare o situație neprevăzută rară, care cu siguranță peste 10 ani vor fi situații rare, dar va fi alertată o ambulanță sau vor fi alertat un medic care intervine în timp aproape la fel de rapid ca și într-un spital. Una din fricile foarte mari ale pacienților după momentul operator, pentru că operația totuși e un stres, chiar dacă spui, da, nu mai e foarte precisă anestezia, nu mai ai probleme cu anestezia, nu mai ai probleme majore cu operația, dacă și chirurgul e foarte bun. Și una din fricile mari ale pacientului e schimbarea de confort și a schimba locul de acasă cu un pat de spital, chiar dacă e singur în salonul respectiv, chiar dacă ai condiții la nivel de 5 stele, totuși e un stres. Până la urmă, confortul maxim e alături de familia ta, acasă, dar să ai garanția că ești monitorizat în timp real, că lucrul e mai bine, că te duci poate a doua zi sau a treia zi la un control ca să vadă, sau comunici direct prin device-uri sau prin telemedicină cu pacientul, lucrurile acestea se vor întâmpla în 10-15 ani.
1: Și la fel cum considerăm poate astăzi chirurgia robotică drept o procedură medicală complicată, ea va putea deveni una aproape obișnuită, fără de care să nu ne mai imaginăm lumea chirurgie. Și deja se întâmplă asta, am putea să zicem. Vom merge mai mult la medic pentru prevenție decât pentru tratament?
0: Generațiile tinere, generațiile sub 35, sub 40 de ani, sunt tot mai educate. Și vin tot mai des. Problemele majore începem să le avem cu complicații urâte la persoanele mai în vârstă, trecute de 60-60 de ani, care au trecut prin alte momente de viață și care considerau că e o normalitate să te simți rău, să ai poate o boală sau să crezi mai mult în destin decât în acțiune, în a face tu o acțiune. Generația tinere sunt mult mai educate, au mai multe informații, sunt mai proactive. E adevărat că uneori sunt și mai anxioase și uneori, cum spun românii, se face din țânțar armăsar și din probleme care nu sunt se creează probleme, dar e mai bine să fii totuși responsabil. Pentru că orice boală depistată într-un stadiu incipient poate fi foarte ușor tratată. Pentru că am discutat de cancer înainte și pentru că ideea în sine de cancer ne sperie. În general, cancer, în momentul de față, cancerele de stadiu 0, 1 sau 2 sunt vindecabile. Dar în stadiile 0, 1 sau 2 nu doare, nu curge sânge, nu ai niciun simptom. Tumora crește tăcut, încet. Și îți creează probleme peste un timp. Simptomele încep să apară de obicei în stadiul 3, când șansele se reduc de vindecare, se reduc mult, dar în continuare poate fi vindecat, și în stadiul 4, în stadiul cu metastaze, problemele devin tot mai mari.
1: Înainte de final, dacă tot am vorbit despre evenimentul uman de la Timișoara, care aduce împreună medici, cercetători, oameni din tehnologie, din universități, din mediul business și industrii creative, o să vreau să vă lăsați, să vă las pe dumneavoastră așa pe scurt, să ne spuneți ce v-a însemnat de fapt concret experiența uman de la Timișoara.
0: Înseamnă poziționarea Timișoarei pe hartă. Pe harta medicală și pe harta de sănătate, de performanță a Europei Centrale, chiar. Timișoara face în foarte multe domenii. Noi suntem mult mai modești. Ardelenii, eu iubesc Clujul și Târgu Mureșul, care fac, au școală medicală excepțională. Și, dar sunt mult mai mândri, dar noi suntem mai critici. Și noi și Bucureștiul suntem mult mai critici, noi la adresa noastră. În schimb, trebuie să fim conștienți că Timișoara face performanță și în topul performanței medicale în multe domenii medicale. Și de multe ori căutăm soluții departe de casă și găsim soluții mai proaste, dar sunt în altă parte. Trebuie să conștientizăm lucrul acesta, că sunt domenii și sunt profesioniști din Timișoara, unii formați aici, alții plecați în străinătate, lucrând ani de zile, 5, 10, 20 de ani în străinătate, dar care au revenit în Timișoara sau în România și fac performanță la fel de bună ca și în străinătate. Și trebuie să conștientizăm lucrul acesta, dar în același timp trebuie să dăm perspective. Dacă facem performanță în multe zone, în special în zone chirurgicale, trebuie să ne gândim și ce se întâmplă în următorii 5 sau 10 ani de zile și să ne menținem în top sau să facem chiar pași înaintea vremurilor. Timișoara nu-i prima dată că a făcut pași înaintea vremurilor și e timpul să înceapă să facă din nou pași înaintea vremurilor.
1: Cu asta să rămânem în gând la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați adus și pentru faptul că ne-ați ales să fim noi cei care venim cu aceste informații în premieră la West City Radio. Mult succes!
0: Vă mulțumim. Vă suntem și noi alături.
1: Am avut astăzi alături de noi pe dr. Adrian Bădescu, CEO și fondator al Clinicilor Medicis. Ne-a adus astăzi mai multe informații despre Uman The Biennale, care își propune să aducă o conversație importantă la Timișoara. Una despre medicina care se schimbă rapid și despre o întrebare care va deveni tot mai importantă în anii care vin. Cât de tehnologizată poate deveni medicina, fără să uite pentru cine există. Așadar, între 15 și 16 17 octombrie la Timișoara se vor întâlni medici, cercetători, specialiști în tehnologie, oameni din mediul academic și din alte domenii care pot contribui la imaginea medicinei de mâine și la imaginea medicinei de la Timișoara. Punem punct așadar ediției de astăzi. Ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, vă reamintim că dacă ne-ați prins discuția de astăzi și vreți să reauziți ce am povestit noi astăzi la West Side Story, puteți să intrați pe pagina noastră de Facebook, acolo rămâne videoul emisiunii. Ne întâlnim mâine, până atunci, numai bine!
4: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
5: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Începem așa, mai ușor, mai agale, pentru că e marți. Nu știu cum v-a prins pe voi această zi de marți, dar pentru mine se simte așa ca o zi de joi, vineri. Parcă s-a adunat așa o săptămână întreagă și, de fapt, săptămâna abia a început. Endless Love, Lionel Richie și Shania Twain, am ascultat. S-a făcut ora 15 și 12 minute, 36 de grade Celsius la această oră la Timișoara. Avem o maximă de 38 de grade Celsius a zilei, dar vestea bune că mâine se mai răcorește puțin și aerul va deveni ceva mai respirabil sau va fi poate mai ușor de respirat. Cel puțin eu așa sper, ca de obicei. Kings of Leon, You Somebody, Asmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și vă spun bun venit la bordul expresului de Timișoara, călătoria dintr-o marți cu 3 ceasuri bune.

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

mergem pe sub pasajul tehnologic. Roverul Curiosity a descoperit în regiunea Valle Grande de pe Marte un câmp uriaș de structuri poligonale asemănătoare unui fagure. Curiosity a ajuns pe Marte în august 2012 și a depășit cu mult durata inițială estimată a misiunii. Formațiunile poligonale se întind în toate direcțiile până la limita vizibilității camerelor sale. Structurile au între 4 și 8 cm și seamănă cu celulele unei fagure. Curiosity a mai întâlnit asemenea modele pe Marte, dar niciodată la această scară. Cercetătorii au descris zona drept o adevărată mare de poligoane. Roverul a măsurat formele și compoziția chimică a structurilor pentru a stabili cum au apărut. Noile fotografii confirmă că structurile nu reprezintă doar un grup izolat, ci acoperă o suprafață mult mai mare. Instrumentele roverului vor identifica dacă toate fragmentele din Valle Grande au aceeași origine sau dacă zona conține mai multe tipuri de material. Aceste analize pot completa imaginea unui Marte antic cu lacuri și râuri. Roverul a identificat anterior inclusiv molecule organice în rocile din craterul Gale. Prezența lor nu demonstrează că viața a existat, dar confirmă că planeta a avut cândva o chimie mult mai complexă decât cea observată astăzi la suprafață. Da, îi ținem pumnile Curiosity să-și ducă cât mai departe această misiune, mai ales că în urma acestor ani în care a stat pe Marte, a început să se vadă tot mai puternic urma uzurii, pentru că totuși este un teren destul de dificil și de dur, nu ca aici la noi, pe Pământ. Eurythmics, Love is a Stranger, ascultăm, Yasmina sunt, vă salut, vă mai îmbrățișez odată.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88

Compostăm biletul cu reducere. Uniunea Europeană introduce conducerea însoțită pentru tinerii de 17 ani. Uniunea Europeană a adoptat noile reguli privind sistemele de conducere, iar una dintre cele mai importante schimbări este posibilitatea ca tinerii de 17 ani să poată conduce un autoturism înainte de a împlini vârsta de 18 ani. Măsura însă nu va intra în vigoare în România imediat. Autoritățile române trebuie mai întâi să modifice legislația națională, iar noile reguli vor fi aplicate treptat în toate statele membre. Țările Uniunii au termen până la 26 noiembrie 2028 pentru transpunerea directivei în legislația națională, iar majoritatea prevederilor vor începe să se aplice din 26 noiembrie 2029. Noua directivă europeană introduce un sistem de conducere însoțită pentru categoria B. Astfel, adolescenții care obțin permisul la 17 ani vor putea conduce doar dacă sunt însoțiți de un șofer experimentat până la împlinirea vârstei de 18 ani. Scopul măsurii este ca viitorii șoferi să acumuleze experiență în condiții de siguranță înainte de a circula singuri. Și se pare că și examenul pentru obținerea permisului va suferi modificări. Candidații vor trebui să demonstreze că înțeleg mai bine riscurile din trafic și că știu cum să protejeze participanții vulnerabili, precum pietonii, bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice. De asemenea, pregătirea va include cunoștințe despre sistemele moderne de asistență la conducere și tehnologiile instalate pe automobilele noi, care devin tot mai prezente în trafic. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember hitul de astăzi este Life, piesa cântăreței britanice de pop și soul Desiree, extras de pe cel de-al treilea album de studio Supernatural din 1998. Piesa rămâne cel mai de succes hit al cântăreței, devenind number one în Austria, Ungaria, Italia și Olanda, dar și în UK R&B chart. În 2020, piesa a fost înregistrată sub formă de cover de către trupa danez Sorenius Monk, alături de Signe Monstotter pentru show-ul TV Sex Education. Ascultăm așadar Life de la Desiree, este Remember hitul de astăzi.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Tel Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Tel Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Tel Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Pe 11 august, la categoria neștiuții, îl celebrăm pe Friedrich Ludwig Jahn. Educator de gimnastică de origine germană, este creditat pentru fondarea mișcării de gimnastică germane Turner. Prin introducerea unor noi exerciții, a calului cu mânere, a bării orizontale, a paralelelor și altor echipamente, a primit denumirea de părinte al gimnasticii moderne. 8 minute până la fix, mai ascultăm împreună niște piese de răcorit sufletul, pe așa o vreme cred că merităm și chiar avem nevoie. Ne vom întâlni apoi după fix și după momentul știrilor prezentate de Iulian Casian, până atunci Gypsy Kings, Ciopii Cioba, că tot urmează să-i vedem noi cât de curând și live. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și vă aștept după fix în ora de vârf.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile West City Radio. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara, sâmbătă 15 august, între orele 21 și 24, traficul rutier și pietonal va fi închis în pasajul Julius Mall până la intersecția cu Calea Radului. În același interval, circulația va fi restricționată parțial pe strada Aristide Demetriade și pe Bulevardul Antenei pentru desfășurarea evenimentului Codru Running Rave. Restricții etapizate vor fi și în perioada 17 august-9 octombrie pe străzile Nicolae Andreescu, Banatul, Bulevardul Dâmbovița și strada Vasile Lupu. Măsurile sunt necesare pentru lucrări de modernizare a rețelelor electrice și trecerea acestora la tensiunea de 20 de kV. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră din zonele afectate. Institutul Regional de Oncologie din Timișoara intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Proiectul în valoare de peste 317 milioane de euro este finanțat din fonduri europene prin programul Sănătate după transferul din Planul Național de Redresare și Reziliență. Viitorul institut va avea aproape 65.000 de metri pătrați și aproximativ 250 de paturi. Anual în jur de 60.000 de pacienți ar urma să beneficieze de servicii de diagnostic, tratament, monitorizare și îngrijiri paliative. Proiectul include și un centru de transplant medular, precum și spații pentru cercetare și formarea specialiștilor. Lucrările de demolare a fostei clădiri de pe calea Torontalului au fost finalizate. Investiția este realizată de Ministerul Sănătății, Consiliul Județean Timiș și Direcția de Sănătate Publică Timiș, iar finalizarea este estimată pentru sfârșitul anului 2029. ADR Vest va monitoriza implementarea proiectului pentru ca investiția să se concretizeze în servicii oncologice moderne pentru pacienții din întreaga regiune Vest. Universitatea de Vest din Timișoara a deschis cea de-a doua sesiune de admitere din acest an. Candidații pot ocupa locurile rămase disponibile la programele de licență și masterat după sesiunea din vară, la care s-au înscris peste 6.100 de candidați pentru licență și mai mult de 2.200 pentru masterat. Înscrierile se fac online prin platforma de admitere a UVT, iar calendarul și probele sunt stabilite de fiecare facultate în parte. În septembrie, certificarea documentelor se va face la sediile UVT din Timișoara, deoarece centrele regionale de admitere nu vor mai funcționa. Lista locurilor disponibile și toate informațiile despre înscriere pot fi găsite pe site-ul admitere.uvt.ro. Unitatea a doua centralei nucleare de la Cernavod ar urma să fie oprită controlat în dimineața zilei de 13 august pe fondul scăderii accentuate a nivelului Dunării. Nuclear Electrica monitorizează permanent parametrii de operare și va anunța oficial decizia dacă oprirea reactorului devine iminentă. Potrivit administrației Apel Române, Dunărea a ajuns la Cernavod la un nivel care impune, conform procedurilor de siguranță, oprirea unității. Debitul fluviului la intrarea în țară a scăzut la aproximativ 1370 de metri cub pe secundă, iar prognoza pentru următoarele este nefavorabilă. Între timp, continuă lucrările de dragaj pe brațul Bala pentru menținerea navigației. Tramvaiul turistic din Timișoara suspendă temporar cursele. Decizia vine ca urmare a lucrărilor de infrastructură desfășurate în zona Piața Traian, care afectează traseul. Societatea de Transport Public Timișoara anunță că circulația va fi reluată imediat și condițiile din teren vor permite acest lucru. Data exactă a revenirii tramvaiului turistic pe traseu va fi comunicată ulterior. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Robbie Williams, She's the One, am ascultat de pe I've Been Expecting You din 1999. Adevărul e că vă așteptam și eu, poate nu chiar din 1999, dar de câteva minute, să vă alăturați călătoriei de astăzi, dacă abia acum ați deschis radiourile, iar dacă deja erați cu noi pe frecvență, să vă reconectați așa puțin cu mine aici, prin piesele de suflet. Probabil că vremea de astăzi a venit de hack mai multora dintre noi, nu doar mie. În orice caz, eu sper să țineți aproape piesele care să vă mai răcorească măcar sufletul și mintea, dacă altfel nu prea avem ce face. O analiză imobiliare.ro arată că Timișoara rămâne cel mai accesibil mare oraș din România pentru cei care vor să cumpere o locuință, chiar dacă și aici există zone în care prețurile trec pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Cea mai scumpă zonă din oraș este cea centrală, respectiv Piața Unirii, unde proprietarii și dezvoltatorii au solicitat în trimestrul al doilea din 2026 un preț mediu de 2722 de euro pe metru pătrat util. La prima vedere, suma pare ridicată, privită însă în contextul pieței rezidențiale din marile orașe, diferența devine evidentă. Pentru un apartament în centrul Clujului, cumpărătorii au avut de plătit în medie 4022 de euro pe metru pătrat util în aceeași perioadă. Datele publicate de imobiliare.ro arată astfel o diferență de aproximativ 1300 de euro pentru fiecare metru pătrat între cea mai scumpă zonă din Timișoara și zona ultracentrală din Cluj-Napoca. Și 13 minute, Katie Milo, ascultăm 9 Million Bicycles, Iasmina Mitrici sunt. Vă mai salut și vă mai îmbrățișez o dată de la bordul expresului de Timișoara dintr-o marți, cu 3 ceasuri bune.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

Intrăm în compartimentul cinematografic. Apple pregătește un nou serial de comedie, iar unul dintre cele mai intense proiecte anunțate din această perioadă îi aduce din nou împreună pe Benicio del Toro și Ben Stiller. Cei doi colaborează din nou după apreciatul Escape at Dannemora, însă de această dată într-o producție cu un ton complet diferit. Serialul denumit Protective Custody va spune povestea unui finanțist căzut în disgrație care ajunge într-un program de protecție în închisoare în timp ce așteaptă să fie judecat pentru fraudă. Producția marchează o premieră importantă atât pentru Benicio del Toro cât și pentru Ben Stiller. Cunoscut în special pentru rolurile sale dramatice, Benicio del Toro va fi pentru prima dată protagonistul unui serial de comedie. De cealaltă parte, Ben Stiller nu este doar actor, ci și producător executiv al serialului. Scenariul este semnat de Mike Judge alături de Steve Haley și Dave King, cunoscut pentru Parks and Recreation, apropo, trio care va coordona și producția serialului. Apple nu a anunțat încă o dată de lansare pentru Protective Custody, însă distribuția și echipa de creație transformă serialul într-unul dintre cele mai urmărite proiecte aflate în dezvoltare. Caro Emerald, Back It Up, ascultăm mai departe, imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Primarul Dominic Fritz a semnat contractul pentru construirea noii linii de tramvai care va lega gara de nord de nord de infrastructura Solventul. Linia va avea peste 1 km și 300 de metri, cale dublă și va include 3 stații noi. Pe strada gării vor fi modernizate carosabilul și trotoarele, vor fi amenajate trasee pentru biciclete și spații verzi, iar rețelele de apă, canalizare, gaze și telecomunicații vor fi refăcute. Contractul are o durată de execuție de 18 luni. Noua linie face parte din planul municipalității de a conecta mai bine cartierele și de a extinde rețeaua de transport public din Timișoara. Peste 800 de șoferi au fost sancționați de polițiștii rutieri într-o singură săptămână pentru depășirea vitezei legale. În perioada 3-9 august, în cadrul acțiunii Road Pole Speed, oamenii legii au aplicat 808 amenzi în valoare totală de aproape 702.000 de lei. Totodată, polițiștii au reținut 94 de permise de conducere. În 11 cazuri, șoferii circulau cu mai mult de 70 de km pe oră peste limita legală. Poliția rutieră anunță că acțiunile pentru combaterea vitezei excesive vor continua și în perioada următoare.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Voie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, paniză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
10: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

Astăzi în orașul nostru, la Nemesis Art Club, puteți merge la Condemned AD din Suedia, live în Timișoara de la 21:30 de minute. Avem un concert de jazz, The Departure Suite, la Eat a Space Ferret de la ora 20, în cadrul orgiile cetății Stabat Mater Giovanni Battista Pergolesi, la Biserica Romano-Catolică Sfânta Ecaterina de la ora 20. La Centrul Multifuncțional Bastion, expoziția de pictură și sculptură Sens, apoi expoziția colectivă Steps to Your Heart poate fi găsită la Conacul Mocion din Făin. Tot acolo găsiți și expoziția de fotografie Umbrele strămoșilor uitați. La Centrul de Cultură și Artă al Județului, expoziția Paradisul de după colț, și puteți vizita expozițiile permanente de la Memorialul Revoluției de luni până vineri și de la 8 la 17 și sâmbătă de la 8 la 10, iar duminică de la 10 la 18. Cam asta a fost pentru azi. Luăm ușor încet înspre mijlocul de săptămână, când și evenimentele parcă se adună ceva mai multe.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
6: Zbâr la tine!
7: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
8: E timpul de decolare.
9: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
8: Rezervă acum pe animawings.com.
10: Anima Wings. Heart of Romania.
11: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

Mâine vremea va fi călduroasă cu valori termice în scădere, doar în sudul Banatului va mai fi caniculă, disconfort termic și ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil după amiază și seara, în zonele montane vor fi averse izolate și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat în cursul zilei cu intensificări locale și va slăbi noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius, iar cele minime între 10 și 17 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. Avem un cod portocaliu de caniculă în Timiș, dar și alte 3 județe. Meteorologii au emis avertizări de caniculă pentru vestul țării. Codul portocaliu este valabil de astăzi, 11 august, până pe 12 august la ora 10, în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Bihor. Meteorologii anunță caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius. La această oră avem vreo 36 de grade Celsius, chiar 37 urmează să fie. Noroc că maxima zilei este doar de 38 de grade Celsius. Așadar, știm că mai rău de atât n-are cum să fie. Nu oblige jamais de la Joe Cocker, ascultăm, ne reîntâlnim după fix pe ultima 100 de metri, până atunci vă mai las cu o piesă sau două. Yasmina sunt, vă salut și sunt aici și după fix.

0: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Da, e foarte greu să încep să mai vorbești ceva după ce Prince își etalează vocea și forța vocală, mai bine zis, în acest fel. Mă bucur atât de mult că ne-a rămas muzica lui superbă de-a dreptul în urmă, pentru că nu știu dacă vă vine să credeți sau nu, dar iată că s-au împlinit, cred că s-au și împlinit deja. N-am apucat să verific, dar știu sigur că 10 ani au trecut de când Prince s-a stins din viață. Am intrat pe ultima sută de metri a călătoriei noastre dintr-o zi de marți. Foarte ciudat așa această zi de marți. Nu știu dacă mai simte cineva la fel. Dacă mai simte cineva, să știți că nu sunteți singuri. Și mai avem de petrecut foarte puțin timp împreună. De important e că piesele de suflet nu pleacă nicăieri. Vor rămâne și mai departe cu voi, chiar și după ce călătoria noastră ajunge la capăt de linie. Peste 500 de medici sunt așteptați la Timișoara în perioada 7-10 octombrie la Pneumoped din 2026, conferință națională cu participare internațională de pneumologie pediatrică și fibroză chistică. Evenimentul reunește specialiști care vor discuta despre diagnosticul și tratamentul bolilor respiratorii la copii, de la afecțiuni frecvente precum astmul și pneumoniile până la terapii noi și utilizarea inteligenței artificiale în ecografia pulmonară. Evenimentul se adresează pneumologilor, pediatrii, pediatrilor, pneumologilor, medicilor de familie, alergologilor, medicilor rezidenți și studenților la medicină, precum și specialiștilor din domenii conexe. 17:10, Mariah Carey, One and One Love Is, ascultăm, Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în

Iar la vagonul de lectură, cărți pe care să le luați cu voi în concediu, cărți care să prelungească poate puțin vara sau o călătorie, de ce nu? Pentru că aceasta este și tema din vagonul de lectură din această lună, iar pentru astăzi am ales Migrații de Charlotte McConaughey. Pământul într-un viitor nu prea îndepărtat. 80% din speciile de animale au dispărut. Rândunicile de mare arctice migrează dintr-o emisferă în alta, din zona arctică în Antarctica și înapoi, odată cu schimbarea celor două anotimpuri polare. În călătoria lor sunt condiționate de găsirea puținelor bancuri de pește rămase în oceane. Și se pare că se află la ultima lor migrație, după care și ele vor dispărea. Franny Lynch nu are studii, dar are o pasiune incurabilă pentru păsări și tot ce își dorește este să urmeze rândunicile de mare arctice în această ultimă călătorie. Îmbarcată la bordul unuia dintre puținele vase de pescuit oceanic care au mai rămas, navighează în urmărirea celor trei puncte roșii de pe radar, cele trei rândunici marcate, fugind în același timp de propriul trecut, de propriile coșmaruri și de propria natură tulburată și rătăcitoare. În Migrații, drama speciilor care pierd se împletește cu drama oamenilor care nu știu să trăiască,

altfel decât distrugându-și planeta și epuizându-și resursele, dar și cu drama individuală a lui Franny, un copil abandonat, o femeie care nu se poate vindeca prin iubire și care pare să nu-și găsească propria cale de supraviețuire. Așadar, un alt fel de călătorie, Migrații, de Charlotte McConaughey, este recomandarea din vagonul de lectură.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Canicula nu înseamnă doar risc de deshidratare, ci și nevoia de a adapta alimentația. Medicii Spitalului Clinic CFR Timișoara recomandă în această perioadă caniculară mese ușoare, alimente bogate în apă și evitarea alcoolului și a băuturilor foarte dulci. Temperaturile de peste 35 de grade Celsius îi obligă pe oameni să acorde o atenție mai mare alimentației. În perioadele caniculare, organismul pierde prin transpirație apă și săruri minerale, iar mesele grele și alimentele bogate în grăsimi pot fi mai greu de tolerat, atrag atenția reprezentanții Spitalului Clinic CFR Timișoara. Aceștia recomandă ca în zilele foarte călduroase mesele să fie mai mici și să conțină alimente ușor de digerat. Fructele și legumele cu un conținut ridicat de apă, precum roșiile, castraveții, pepenele, piersicile și citricele, sunt printre variantele indicate. Cel mai important rămâne în continuare consumul de apă, băuturile cu mult zahăr și alcoolul ar trebui evitate în perioadele cu temperaturi extreme, deoarece pot favoriza deshidratarea. Think Try, ascultăm mai departe, în curând ne despărțim.

0: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizel, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una

De la lamantini care dispar la recifele de coral decolorate și bazinele de stridii distruse de uragane, viața marină nici în alt stat nu se confruntă cu amploarea provocărilor legate de climă precum cea din Florida. Acum autoritățile pentru fauna sălbatică încearcă să o aducă, să aducă oarecare coeziune în abordarea diverselor probleme, inspirându-se dintr-un manual care s-a dovedit deja eficient pe uscat. Comisia pentru Conservarea Peștilor și Faunei Sălbatice din Florida și ramura sa caritabilă Fundația pentru Pești și Faună Sălbatică din Florida au anunțat crearea unui coridor de coastă ambițios, un lanț interconectat de proiecte și îmbunătățiri oceanice concepute pentru a conserva și hrăni creaturile marine vulnerabile. Acesta reproduce într-o măsură semnificativă coridorul pentru fauna sălbatică al statului, un proiect de 800 milioane de acri sau 7 milioane de hectare, înființat în 2021 pentru a oferi un habitat sigur și continuu care se întinde pe o mare parte a Floridei, unde speciile terestre rare sau amenințate, inclusiv păsări, reptile, pantere și urși, pot prospera. Proiectul, care include restaurarea habitatului, îmbunătățirea pescuitului și îmbunătățirea accesului public și a rezilienței costiere de-a lungul coastelor Atlanticului și Golfului Floridei, își propune să creeze o rețea conectată de recife artificiale, bancuri de stridii, iarbă marină și mangrove, pe care viața marină să poată prospera. Mai puțin de 6 minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile orei, așadar drumurile noastre se despart aici, dar nu de tot, ci până mâine când ne vom întâlni la mijloc de săptămână. Da, va fi miercuri, mâine rămâne de văzut, dacă am reușit să spargem blestemul zilelor de miercuri, cel puțin eu. Dar până atunci, las mai departe muzica de suflet să vă răcorească și să vă conducă înspre oricare ar fi destinația voastră de astăzi. Rough Boy de la ZZ Top, Yasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez și copor la prima!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a decis luni 10 august menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. BNR păstrează de asemenea dobânda pentru creditare la 7,5% și pe cea pentru depozite la 5,5% pe an. Totodată, Banca Centrală a menținut nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valută ale instituțiilor de credit, în contextul unor incertitudini ridicate. Sute de medici sunt așteptați și la Timișoara în această toamnă la Pneumoped 2026, conferința națională cu participare internațională de pneumologie pediatrică. Evenimentul, ajuns la cea de-a 8-a ediție, se va desfășura între 7 și 10 octombrie și va reuni pneumologi pediatri, pediatri, medici de familie, alergologi, rezidenți și studenții la medicină. Programul include cursuri practice, prezentări de caz și sesiuni științifice dedicate unor afecțiuni precum astmul, pneumoniile, bronșiolita și fibroza chistică. Printre temele de actualitate se numără noile terapii pentru bolile respiratorii ale copiilor și în premieră utilizarea inteligenței artificiale în ecografia pulmonară. Prima zi va fi dedicată cursurilor practice la Clinica Pediatrie Bega, iar următoarele 3 zile vor fi rezervate lucrărilor conferinței. Locuitorii din Ghilad, Gad, Petroasa Mare și Cărpiniști trebuie să-și facă rezerve de apă în următoarele zile. Miercuri 12 august, alimentarea va fi oprită între orele 7.30 și 15.30 în Ghilad și Gad pentru spălarea rețelei de distribuție. În Petroasa Mare, apa va fi oprită între orele 8 și 16 pentru lucrări de mentenanță. Joi 13 august, între orele 9 și 14, furnizarea apei va fi întreruptă în Cărpiniști pentru integrarea stației de tratare în sistemul SCADA regional. Primarul Dominic Friț a semnat contractul pentru construirea noii linii de tramvai care va lega Gara de Nord de nodul de infrastructură Solventul. Linia va avea peste 1 km și 300 de metri, cale dublă și va include 3 stații noi. Pe strada Gării vor fi modernizate carosabilul și trotuarele, vor fi amenajate trasee pentru biciclete și spații verzi, iar rețelele de apă, canalizare, gaze și telecomunicații vor fi refăcute. Contractul are o durată de execuție de 1 an și jumătate. Noua linie face parte din planul municipalității de a conecta mai bine cartierele și de a extinde rețeaua de transport public din Timișoara. Clinica Universitară de Protetică Dentară din cadrul Ambulatoriului de Stomatologie al Spitalului Municipal Timișoara oferă tratamente moderne pentru pacienții care au pierdut unul sau mai mulți dinți. Medicii realizează coroane, punți dentare, proteze parțiale și totale, lucrări pe implanturi, dar și tratamente complexe de reabilitare orală. Soluția este stabilită după o evaluare completă în funcție de starea orală și de nevoile fiecărui pacient. Aproximativ 1200 de persoane beneficiază anual de tratamente în cadrul clinicii dotate cu tehnologii moderne. Pacienții asigurați prin CNAS se pot adresa clinicii fără bilet de trimitere. Aceasta funcționează la etajul al 3-lea al Facultății de Medicină Dentară pe Bulevardul Revoluției din 1989, numărul 9. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro. Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
4: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
5: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
4: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
5: Salut! Curățenie bine făcută!
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
4: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: KISS!
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute... Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! West City Radio Timișoara 88,8.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Muzeul satului Bănățan Timișoara deschide miercuri 12 august o nouă expoziție dedicată tradițiilor agricole din Banat. Vernisajul expoziției Uneltele Pământului, Agricultură și Meșteșug în Banatul Multietnic va avea loc de la ora 13 într-un nou spațiu expozițional al muzeului. Vizitatorii vor putea descoperi unelte și utilaje folosite de-a lungul timpului la muncile agricole, de la pluguri, seceri și coase până la batoze și prese de struguri. Expoziția pune în valoare obiecte de patrimoniu, unele prezentate pentru prima dată publicului. Volumul Jurnalul portughez de Mircea Eliade a primit o nouă ediție la editura Humanitas. Cartea a fost scrisă între 1941-1945, când Eliade a activat ca atașat cultural al României la Lisabona. Jurnalul prezintă trăirile autorului din timpul celui de-al doilea război mondial. Începe reconstrucția pasarelei Îndrăgostiților din Timișoara. Primarul Dominic Fris a semnat autorizația de construire pentru noul pod pietonal și pentru bicicliști peste Bega, după aproape un an de blocaj birocratic. În această vară vor începe lucrările de amenajare a șantierului și demolarea pasarelei existente. Noul pod va avea 52 de metri lungime și 5 metri lățime, rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă și trasee dedicate bicicliștilor. Contractul de proiectare și execuție are o valoare de 7,74 milioane de lei fără TVA, iar lucrările sunt estimate să dureze 8 luni. Sportul și cultura se întâlnesc într-un nou parteneriat la Timișoara. SCM Timișoara și Teatrul Național Mihai Eminescu au lansat colaborarea Împreună scriem următorul act, prin care își propun să apropie comunitatea și să promoveze valorile comune ale celor două domenii. Noile echipamente ale echipei de handbal SCM Timișoara includ elemente grafice inspirate din arhitectura sălii mari și a Palatului Culturii, sediul Teatrului Național. Primul eveniment comun va avea loc vineri 14 august la Sala Sporturilor Constantin Jude, în cadrul Cupei Poli la handbal. Cele două instituții anunță că vor continua colaborarea și în stagiunea 2026-2027 prin promovarea reciprocă a evenimentelor și organizarea unor proiecte comune. Campania de toamnă Curățenia până la bordură începe în septembrie la Timișoara. Primăria le cere șoferilor să elibereze temporar alternativ anumite porțiuni de carosabil pentru ca utilajele de salubrizare să poată mătura și spăla întreaga suprafață a străzii. În program sunt incluse 18 străzi și bulevarde din oraș, printre care Simion Bărnuțiu, Tac Ionescu, Calea Circumvalațiunii, Calea Bogdăneștilor, Mihai Viteazu, Cedeloga și Dâmbovița. Intervențiile programate pentru 7 septembrie pe străzile Simion Bărnuțiu și Tac Ionescu vor fi reprogramate în contextul începerii noului an școlar. Șoferii trebuie să respecte indicatoarele și intervalele de parcare alternativă, inclusiv în zonele Team Park. Cei care nu eliberează carosabilul la timp riscă amenzi între 500 și 1500 de lei. Programul săptămânal al intervențiilor poate fi consultat pe site-ul Primăriei Timișoara. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,5.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.